0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: kaj je pa kriči tale Azerbejdžanec?
1: Ja, telefonira nam. Tudi tam v Srednji Aziji bi radi slišali srako.
0: Ja, strdinoga vrha jo bo pa težko ujel.
1: Internet bo boljši. 3KW.radiosraka.com
0: Pa obilo glasbenih užitkov tam preko hribov in dolin.
2: Ahmerdžan, esu nestu nečes, majzgor za nam ne nebace.

Ej,

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Ponedeljek je, smo pa že 8. junija. Kakšno vreme nas čaka? Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, najviše dnevne pa potem od 25 do 30 stopinj.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Danes bo na Radiu Sraka, poleg oddajo o športu, ki bo na sporedu popoldne ob 18:30, tudi oddaja naš vsakdanjik že dopoldne ob 10:00 povezana s športom, in sicer tema bo dirka po Sloveniji. Dolenjska bo namreč tudi letos v znamenju vrhunskega kolesarstva. V juniju na slovenske ceste prihaja torej dirka po Sloveniji 2026, ki bo znova povezala številne kraje po vsej državi. Posebno živahno bo tudi na Dolenjskem, kjer bodo kolesari ob cestah spremljali številni navijači. Pridite s svojimi družinami, prijatelji in navijaškimi rekviziti ter pozdravite najboljše domače in tuje kolesarje. Ustvarimo skupaj nepozabno vzdušje in pokažimo, da je Dolenjska dežela športa, gostoljubnosti in srčnih navijačev. Gost današnje oddaje naš vsakdanjik pa bo Janko Hrovat. Spremljajte dogajanje in navijajte za junake slovenskih cest.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Danas bo na Radio Sraka, tako je po prvih jutrnih novicah, ob 6. uri čas za vaše priljubljene glasbene želje, glasbene predloge. Vsi, ki ste po konci, pa ki uporabljate internet, imate svoj elektronski naslov, lahko že pišete na studio@radiosraka.com, pa še vsi tisti Facebookari, ki ste na družbenih omrežjih, torej uporabljate Facebook, lahko obiščete našo stran, jo všečkate, si kaj zanimivega pogledate in tudi tam napišete, kaj bi radi poslušali. Potem pa po novicah, tako približno čez 40-45 minut, boste odprti tudi naši telefonski številki. Dobro jutro!

0: Сырака – радио Кихима.
1: Šest je ura. V današnjem ponedeljku 8. junija na valovih radija Sraka čas za prve jutranje novice. Novice iz domovine. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Praznik je namenjen spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju Trubarja, ki se je po nekaterih virih rodil prav na današnji dan. Kot avtor prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku je postavil temelje za razvoj slovenskega knjižnega jezika. Začenja se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se danes v Mariboru začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Na tuje. Iran je zvečer izstrelil rakete proti Izraelu. Napad je sledil izraelskemu napadu na južno predmestje libanonskega glavnega mesta Bejrut. Kot je sporočila izraelska vojska, so rakete prestregli. Za ponedeljek so v Izraelu odpovedali pouk v šolah. Iran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države, poročajo tuje tiskovne agencije. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Združenih državah Amerike dogovorili o novem poizkusu uvedbe premirja, ki je bilo doslej v praksi večinoma neučinkovito. Gibanje Hezbolah je dogovorjene pogoje zavrnilo in kmalu zatem je milica, ki jo podpira Iran, začela nove napade. Tudi Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj objavljenem intervjuju za ameriško televizijo NBC pozval k bolj kirurškim napadom na cilje iranskega gibanja Hezbolah v Libanonu in dejal, da ne zahteva, da se v sporazum o končanju vojne z Iranom vključi konflikt v Libanonu. Zavrnil je tudi pozive Teherana k odmrznitvi iranskih sredstev. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Pošiljka šesta iz Mehike od februarja je prispela v havansko pristanišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide vzporednih volitev stranka premijeja Albina Kurtija osvojila največ glasov, a ne večine v parlamentu, kažejo izidi vzporednih volitev. Razširjena skupina organizacije držav proizvajalk nafte OPEC Plus se je v luči vojne na Bližnjem vzhodu odločila, da bo dnevno proizvodnjo julija povečala za 188.159 litrskih sodov. Analitiki sicer po večini ocenjujejo, da ukrep ne bo vplival na cene, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V središču Madrida, kjer je papež Leon XVI. Drugi dan svojega obiska v Španiji vodil mašo na trgu Cibeles, se je včeraj zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vednikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija v Zagrebu je v soboto popoldne prijela namig, da na klopi v parku mestni četrti Peščenica sedi neznan moški z eksplozivno napravo. Na kraju dogodka je policija našla pijanega moškega, ki je imel pri sebi dva ostra predmeta ter eksplozivno napravo. Policija je moškega prijela, zasegla nevarne predmete in onesposobila eksplozivno napravo. Sport. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. O 5. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 15 stopinj, tudi v Celju 15, Črnomelj 14, Kočevje 11. Kredarica delno oblačno 5, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 14, v Mariboru oblačno pri 17, na Brniku zmerno oblačno 14, v Portorožu jasno 16, v Ljubljana pretežno oblačno 16, Murska Sobota jasno 14, v Novem mestu pretežno oblačno 15, v Postojni jasno pri 14, v Slovengradcu pa oblačno pri 16 stopinjah Celzija. Če na ceste, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice na valovih radija Sraka. V današnjem ponedeljku, 8. junija, pokukamo na uro, ravno kar je bila ura 6:09. Ostanite v naši družbi ves dan. Veseli bomo vaše družbe.

0: Tako, prijetna polkica za pričetek današnjega ponedeljka. Kvintet Cik Cak in Jeziček si je zaželel naš zvesti Mirko iz Malega Cednika. Evo, Mirko, pa sva slišala Jeziček. Mi pa tako formalno gremo, da Darko Povše bom danes dopoldne z vami na valovih Radija Sraka. Pričenjamo z glasbenimi željami tako kot ponavadi. Nic 733 22 100. Lahko v elektronski obliki na studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Nekomu dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, Katka Skočevje.
0: Dobro jutro, Katka. Je bila lepa nedelja včeraj, ne?
1: Ja, lepo, sonce, ja, lepo je bilo.
0: No, evo, ste si...
1: Upam, da bude nas tudi.
0: Danes bo, pa to jutri bo tudi sonce.
1: No, dobro. Pa spet deš, ne?
0: Da, ja. Da, vse... sej se bo umirilo, počasi, do septembra.
1: Še prevroče nam bo,
0: Tako, ja. Do septembra imamo še cajt.
1: Tako.
0: Kaj bova, Katka?
1: Jo, je poprosila nekaj, včeraj je bila nekaj tam 10-6-1, ena pesem, pa ne vem, kdo je igral in kako se je reče. Za njo je bil pa častitka za nekega močkega, so vse nekaj igrali. Pred to je pa bila ena taka lepa pesem, da bi rada slišala, če lahko
0: pogledate. Približno 10-1
1: je ja, tako nekaj.
0: Hišica ob morju.
1: Ja, ja, ja, te neke hišice je bilo, ja. Evo, to pa igra.
0: Ansambel Upanje.
1: Upanje, hvala lepa, če me lahko zaigrate še. Dobro.
0: Evo, veste, da imate svojo hišico na morju.
1: Ne, ne, imamo Kočevjo.
0: Aha,
1: Morje pa ne.
0: Bolj sigurno.
1: Ja, ja, tako.
0: Katka.
1: Dobro, hvala lepa, vi ste kot ovšen troža, vse se dobi prvač.
0: Me veseli. Se, ja. Imam za koga se potruditi, a veste, tako ja, krasnih poslušalcev ja. Ni. Evo.
1: Ja, hvala leta, še enkrat.
0: Lep dan, Katka, lep dan.
1: Enako.
0: Srečno.

0: Tako, srček se je zbudil in upam, da se je tudi ostalo telo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Vida, dobro jutro, Vida. Ne vem. Že gremo. Poln gas. Kaj bomo danes počeli, Vida?
1: Rožo bomo zalijeva.
0: No. Pa bo že pol dneva mimo.
1: Ja, pa živali na futrat.
0: Dobro. Kdo bo mu južno skuhal?
1: Bo to mlada.
0: Aha, dobro je, pridna je. Tako,
1: ja.
0: Tako je prav. Ne smemo Vide pustiti lačne.
1: Je zopak.
0: Kaj bova zaigrala, Vida?
1: Je zapomno, planinska roža.
0: Planinska roža, sem dobro slišal?
1: Ja.
0: Dobra, evo, je že pripravljena planinska roža?
1: Ja.
0: Vida, no, lep dan, mejte.
1: Vam tudi.
0: Tako, pa sence se držte.
1: Ja.
0: Dobro, hvala za klic, Vida, adio.
1: Adio.
0: Adio, srečno. Adio.

0: 6 in 3 in 20 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: A, dobro jutro, dobro jutro, Majda, kako smo?
1: Ja, gre za silo, no, se trudimo.
0: Da, ja, brez truda, kako so rekli, brez muje se še čevelj ne obuje.
1: Tako, tako je.
0: Moramo
1: tako
0: se tudi malo, sami malo potruditi, to pa res tako je.
1: Tako je, tako.
0: Katero ste izbrali danes jutraj?
1: Jaz bi pa imela od Slaka Moj dom.
0: A, dobro, da ga imamo.
1: Ja, to mi je še ostalo.
0: Ja, ti šmenč, ko brez tega ostaneš, pol še lepo gruncaš, da je nekaj zelo narobe.
1: Ja, točno ja, tako, ja, včasih, to pa imam.
0: Ja, včasih se mi zdi, da določene stvari, ki smo tako navajeni za njih, je to kar avtomatsko, da je. Ne, se,
1: ja,
0: ko pa potem, tako, če pa ni, kak pa, a, no ja, dobro je, naj ja bo. Naj vam še dolgo ja vaš dom nudi zavetje, Majda.
1: Upajmo, upajmo. Upam za... je umre zadnje, ne?
0: Je, tako, tega se držimo.
1: Ja.
0: Lep dan pa hvala za klic, Majda.
1: Hvala tudi vam, gospodarko, lep dan na Dolenjsko.
0: Srečno,
1: pa na svidenje.
0: Na svidenje.

0: 6:08 20 minut. Dobro jutro.
1: Dober dan, Darko.
0: O, pozdravljeni, tovariš Francel. Evo, prišlo je vaše vreme za uhosto.
1: Ja, fajn, zdaj ko je suho. No, se je že malo osušil.
0: Malo se je, čist suho,
1: ja,
0: pa še nije.
1: Ja, sam je pa kar fejst namočeno.
0: Ja, ja, da, no, daj men da, u sredo bomo spet dobili ali četrtek.
1: Ja, pa nekje. Četrtek če pa več, tak ste napovedal.
0: Da, tak, sem si malo zapomnil.
1: Ja, tako.
0: Bom danes še ne parkrat prebral, pa si bom pa sigurno zapomnil.
1: No, jaz pa tudi.
0: Včeraj je bila nedelja, Francel, kaj ste počeli?
1: Nič.
0: A, to je ja, zaradi tega pa je nedelja.
1: Ja, tako, onim sem pomagal, ko neš ne delajo.
0: Da si malo spočinejo, ne?
1: Ja, tako.
0: Kaj bova zaigrala, Francel?
1: Slakovo lep je spomin.
0: A, na mojo deklico. Evo.
1: Ja. Vete, kaj vam bi dal za predlog, jaz, Darko.
0: Povejte.
1: Ko vas bo klicala tista poslušalka Vida, dajte je povedati naj praznimi usti, govori, ne da ima polne uste žgancu, ko je težko razumljivo povedati.
0: Če jaz se kome potrudim, ja. No.
1: Tako. Hvala za pesem, pa lep dan še naprej, Darko.
0: Francel, hvala za klic, srečno. Adio.
1: Adio, hvala.

0: Čistým dvajem 30 minút. Dobro jutro na slednemu.
1: Dobro jutro budi vam.
0: O, Trška gora, dobro jutro, Kamenko. Že po, ja, po konc, zdaj je lepo sveže, frišno.
1: Ja, je kar, pa ne bo take sile.
0: Danes ne bo, ja, imamo še časa, niso še temperature tako grozno visoke, da bi nas panika grabila, da bi bilo treba preveč pit.
1: Ja, res je.
0: Kamenko, je bilo včeraj lepa nedelja?
1: Je, standardno. Kurja župa, zrezanci, pečen krompir, pa še malo kure zraven, pa solata. Popovdne pa praznovanje rojstnega dne pri sosedi.
0: O, no, o, pol se je pasalo zvečer vlečit.
1: Joj, sobodo je.
0: Dobro. Kaj bova danes zašpilala, Kamenko?
1: Jaz bi pa rostce. Mamine rožce.
0: Mamine rožce.
1: Ja. Pantje vseh vetrov.
0: Zelo lep valček, Vlada Matkoviča. Evo, rožce so pripravljene, vi le gledajte, da ste poskrbeli za njih.
1: Bomo, to žena dela.
0: Aha, dobro. Ja, vi pa ženo morate zalivati.
1: Jo, se zna tudi sama zalivati.
0: Lep pozdrav, Kamenko. Hvala za klic.
1: Dio.
0: Ajdi, srečna, dio. Mi pa pojdimo kukati, kdo vse nam je še pisal. Dobro jutro, prosim za melodijo Gorenjskega kvarteta v Planinski koči, je napisal Jože iz Kidričevega. Anica bi rada slišala Braneta Klavžarja, Spomni se name, kjer poje Darja Švajger. Rada bi slišala pesem ansambel Bobri, Ljubezen je darilo, lep pozdrav je napisala Marinka, še imam. Milka, dobro jutro, prosim za pesem Lojzeta Slaka, Postojnska jama, še kot kaj ni. To je to, no, če pa slučajno še kaj prileti, boste pa izvedeli. Tako, 6:34 minut, gremo z rožcami, potem pa šala dneva, horoskop, reklame in vmes, seveda, cel kup vaših glasbenih želja. Dobro jutro!

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zvečer se mož v postelji stisne k ženi in strastno zašepeta. Nimam gat. Žena pa odgovori. Pusti me spat, bo ti bom zjutraj že ene oprala.

čist in 42 minut, tako gremo kukat v zvezdne napovedi, ki so jih po celonočnem buljenju v nebu zapisali naši astrologi. Oven, danes bodo čustva precej hitro zanihala, zato se lahko že manjši nesporazumi razvijajo v večje napetosti. Poizkusite narediti prvi korak proti spravi in ne vztrajajte pri dokazovanju svojega prav. Bik, na finančnem področju boste morali danes pokazati precej več samokontrole kot običajno. Dodatni stroški bi vas lahko precej obremenili, dobro premislite, kaj trenutno potrebujete. Dvojčka, pred vami je zanimiv izziv, ki vam lahko odpre nova vrata in prinese občutek napredka. Odprti boste za spremembe, vendar tudi precej občutljivi na kritiko. Če vas bo kdo prizadel, se ne odzovite takoj. Vzemite si nekaj časa zase. Rak, v zadnjem času ste pogosto dvomili vase, danes pa boste začeli jasneje razumeti svojo pravo vrednost. Ne primerjajte se z drugimi ljudmi, saj ima vsak svojo pot. Rojeni ste za veliko več, kot si trenutno priznate. Lev, po napornem dnevu boste še vedno polni energije, zato vas bo mikalo, da bi večer izkoristili za druženje ali zabavo. Pomembno bo, da ne pretiravate in da poslušate svoje telo. Notranji nemir, ki ga čutite, ni povezan samo z mislimi. Devica, dan boste namenili izboljševanju odnosov tako doma kot tudi v službi, kjer boste precej bolj potrpežljivi kot običajno. Nekateri pogovori vas lahko celo prijetno presenetijo. Tehtnica, prijatelji in družina vam bodo danes stali ob strani in vam dali občutek, da v svojih težavah niste sami. Na poslovnem področju boste uspešni in zanesljivi, zato bodo nadrejeni opazili vaš trud. Škorpion, navdušenje in želja po uspehu vas bosta danes gnala precej dlje, kot bi bilo pametno. Ne čakajte, da vas utrujenost ustavi sama od sebe. Strelec, dogodki se bodo danes razvijali hitreje, kot ste pričakovali, zato boste morali sproti prilagajati načrte. Ugotovili boste, da spontane odločitve včasih prinesejo najboljše rezultate. V družinskih odnosih ne sklepajte prehitro in ne ugibajte, kaj kdo misli. Kozorog. Do sodelavcev boste danes precej zahtevni, saj boste želeli, da vse poteka hitro in brez napak. Pazite, da ne boste delovali preveč strogo. Dajte prostor tudi tujim idejam in mnenjem, saj boste lahko prijetno presenečeni. Vodnar. Na poslovnem in družabnem področju bo danes zelo živa. No, zato boste ves čas v pogonu. Hitreje boste zaznavali napetosti v okolici, kar vas lahko nekoliko utrudi. Kljub temu vas čakajo zanimivi pogovori in nova poznanstva. In še ribi, končno boste prejeli odgovor ali informacijo, ki jo čakate že nekaj časa. Danes boste še posebej občutljivi na ton komunikacije in odzive drugih ljudi. Pazite, kako boste izbirali besede, saj lahko hitro pride do nesporazuma. Tako, navodilo imate, lepo ga uporabite in uspešen dan. Dobro jutro!

0: На споредо со Огласи.
1: На Tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite. Danes ob 14. uri in 15 minut.
5: Kofejn lačen,

0: poti, užitki ob žaru.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Stadio sraka, za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Sedem je ura, čas za jutranje novice. Novice iz Slovenije. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost, dan je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Praznik je namenjen spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju Trubarja, ki se je po nekaterih virih rodil prav na današnji dan. Kot avtor prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku je postavil temelje za razvoj slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnjih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanje gledaliških skupin iz tujine, se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Po svetu. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta včeraj zvečer izstrelil več raket na Izrael. Obstreljevanje Iran nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa iz Jemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Izrael je davi sporočil, da so njegove sile izvedle napade na več vojaških ciljev v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan, pri čemer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji. Podrobnosti o škodi ali morebitnih žrtvah po poročanju tujih tiskovnih agencij še niso znane. Izraelski napadi so bili odgovor na iransko obstreljevanje včeraj, ko je nad Izrael priletelo 11 raket, od katerih je zračna obramba vse prestregla. Žrtev ni bilo. Iranska revolucionarna garda je napade opisala kot svarilo, potem ko je Izrael napadel predmestja libanonske prestolnice Bejrut in napovedala nove napade. Že danes so se v več delih Izraela oglasile sirene. Izraelska vojska je sporočila, da je proti njihovi državi poletel nov niz raket iz Irana in da jih poizkušajo prestreči. O eksplozijah med drugim poročajo iz Jeruzalema. Teheran namreč ustraja, da mora kakršenkoli dogovor za končanje vojne ustaviti tudi konflikt v Libanonu, kjer Izrael vodi vojaško kampanjo proti z Iranom povezanemu šiitskemu gibanju Hezbollah. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj objavljenem intervjuju za ameriško televizijo NBC pozval k bolj kirurškim napadom na cilje iranskega gibanja Hezbollah v Libanonu in dejal, da ne zahteva, da se v sporazum o končanju vojne z Iranom vključi konflikt v Libanonu. Zavrnil je tudi pozive Teherana k odmrznitvi iranskih sredstev.
na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Pošiljka, šesta iz Mehike od februarja, je davi prispela v havansko pristanišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide vzporednih volitev stranka premijeja Albina Kurtija osvojila največ glasov, a ne večine v parlamentu, kažejo izidi vzporednih volitev. V središču Madrida, kjer je papež Leon XVI. Drugi dan svojega obiska v Španiji vodil mašo na trgu Sibeles, se je včeraj zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija v Zagrebu je v soboto popoldne prejela namig, da na klopi v parku v mestni četrti Peščenica sedi neznan moški z eksplozivno napravo. Na kraju dogodka je policija našla pijanega moškega, ki je imel pri sebi dva ostra predmeta ter eksplozivno napravo. Policija je moškega prijela, zasegla nevarne predmete in onesposobila eksplozivno napravo. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najviše dnevne temperature bodo 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Ob 6. uri je bilo v Novi Gorici pretežno jasno in 15 stopinj Celzija, tudi v Celju 15, Črnomelj 14, Kočevje 11. Kredarica zmerno oblačno 6, Cerklja ob Krki jasno 15, Maribor oblačno 17, na Brniku delno oblačno 13. V Portorožu jasno pri 16, enako v Ljubljani, v Novem mestu, v Postojni in Slovengradcu jasno pri 15 stopinjah, v Murski Soboti pa zmerno oblačno in 14 stopinj Celzija. Na cestah jutranje stanje. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil proti Avstriji kolona je dolga 2 km. Zastoj pred priključkom Brnik proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani zastoj. Na dolinski avtocesti pa pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar komanda proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srne ovirajo promet na dolinski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod proti Ljubljani,
ter ravno tako med priključkom Drnovo in počeviliščem Zaloke v obe smeri. Predmet na vozišču na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kaj, 080 7199. Toliko v jutranjih novicah na Radiu Sraka. 7:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro vam želimo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

7 17 minut, a gremo listat časopise. Mogoče bo pa kaj zanimivega. Slovenske novice na prvi strani. Otrok krvavil, helikopterja ni bilo. Operaterji na 112 ne smejo aktivirati helikopterske pomoči. Dve hudi nesreči v enem tednu sta znova razkrili pomankljivosti. O tem pišejo na slovenskih novicah na strani 2 in 3. Strani 4 in 5 v Šmartnem pri Ljubljani so se spopadli stari znanci policije. Najprej pretep, potem še streljanje. Tako. In dan soseda, kolektivni duh še živi. Upajmo, da še bo navkljub vsem norostim. Slovenski vinari pa so evropski prvaki. Kje in kako na strani 7 piše v slovenskih novicah. Dnevnik na prvi strani o aferi Dobrunje, ki pretresa gradbeno panogo. O gradbenih odpadkih pišejo o Ljubljani in javnem prometu. Po besedah arhitekta in urbanista Marka Peterlina z Inštituta za politike prostora je najlažji in najučinkovitejši način, da Ljubljana dobi dovolj zmogljiv javni promet, vzpostavitev hitrih avtobusnih koridorjev. Tudi o Kočevskem rogu piše v dnevniku kraj spomina in politike, koga pa. Na prvi strani Dela pa, ko omrežja zamenjajo četrto vejo oblasti. In o komuniciranju politiki do javnosti, če dalje raje, dostopajo brez neprijetnih novinarskih vprašanj. Ja? Zaupanje v novinarstvo upada, hkrati zaupanjem v ekspertne sisteme in javne inštitucije. Da, bolje je povedati ljudem tisto, kar sam hočeš, ne tisto, kar te ljudje sprašujejo. V rubriki Aktualno na strani 3 legendarni jadralec Vasilij Žbogar. V politiki lahko zmagaš, a si vseeno poraženec. Tudi v Delu pišejo o helikopterski pomoči, posočil dva primera prepočasne aktivacije. Še malo na mednarodne odre. Xi Jinping je v Pjongjang pripotoval danes in to je njegov prvi obisk v sosednji državi po 7 letih. Pustite primeru našo jedrsko bombo, naslov članka. Namesto spomina kritika piše v današnjem delu, tudi to je zanimivo prebrati. Ob 82. obletnici skrcanja v Normandiji je odmeval govor ameriškega obrambnega ministra Pita Hegseta. Kaj je povedal? Žal evropske plaže danes preplavljajo različne nevarne ideologije. Plaže v Španiji, Italiji, Grčiji in Bolgariji, čovni in možje prihajajo. Kdaj bodo evropske prestolnice kaj storile glede te invazije? Tako da. Ostalo preberite sami.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Cerina v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela Bukošek, Križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabrnica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline jame, Žurkov dol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Drožanje in Lamprče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Gazice, nizko napetostno omrežje levo proti Krki, v torek 9. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ivandol, nizko napetostno omrežje proti Kartušu, v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Čerešnjevec, Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Peč, Rožno, nizko napetostno mreže proti Brestanici v ponedeljek 8. junija predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanica, Šola v ponedeljek 8. junija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Čistilna, Mirna in Veliki Cirnik v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebelno v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2 nizko napetostno omrežje Vikendi v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bitna vas, Čilpah, Češnjice, Mokronog in Ornuška vas v torek 9. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Bogneča vas, Štatenberg in Roje, Trebelno v torek 9. junija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Sela, nizko napetostno omrežje Golobinjek, v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Lestnič Vrenko, nizko napetostno omrežje R1, v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v četrtek 11. junija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Stravarska vas 2 pri Semiču, Vinji vrh pri Semiču, Brstovec, Pugled, Brezje pri Semiču, Nestoplja vas in Vodovod Nestoplja vas. V petek 12. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Kot postaja in Gabr pri Semiču. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 11. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj pod tabor 060808, pri cerkvi Struge 060812, Rapljevo Sever 060813, Raplovo 060807 in Tržič 060814. V petek 12. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj. Pod tabor 060808, pri cerkvi Struge 060812, Rapljevo Sever 060813, Raplovo 060807 in Tržič 060814.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a. Se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopranj in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
4: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
5: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20:00. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20:00 so teska, gasilska veselica leta.
6: Staj na vsako veselico.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
3: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18:00 v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan, v torek 9. junija ob 18:00, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Osem je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Novice iz Slovenije. Današnji 8. juni je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Praznik je namenjen spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju Trubarja, ki se je po nekaterih virih rodil prav na današnji dan. Kot avtor prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku je postavil temelje za razvoj slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnjih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Po svetu. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo zvečer izstrelil več raket na Izrael. Obstreljevanje Iran nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa iz Jemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Izrael je Davi sporočil, da so njegove sile izvedle napade na več vojaških ciljev v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan, pri čemer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji. Podrobnosti o škodi ali morebitnih žrtvah po poročanju tujih tiskovnih agencij še niso znane. Izraelski napadi so bili odgovor na iransko obstreljevanje v nedeljo, ko je nad Izrael priletelo 11 raket, od katerih je zračna obramba vse prestregla. Žrtev ni bilo. Iranska revolucionarna garda je napade opisala kot svarilo, potem ko je Izrael napadel predmestja libanonske prestolnice Bejrut in napovedala nove napade. Že danes so se v več delih Izraela oglasile sirene. Izraelska vojska je sporočila, da je proti njihovi državi poletel nov niz raket iz Irana in da jih poskušajo prestreči. O eksplozijah med drugim poročajo iz Jeruzalema. Teheran namreč ustraja, da mora kakršenkoli dogovor za končanje vojne ustaviti tudi konflikt v Libanonu, kjer Izrael vodi vojaško kampanjo proti z Iranom povezanemu šiitskemu gibanju Hezbollah. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj objavljenem intervjuju za ameriško televizijo NBC pozval k bolj kirurškim napadom na cilje iranskega gibanja Hezbollah v Libanonu in dejal, da ne zahteva, da se v sporazum o končanju vojne z Iranom vključi konflikt v Libanonu. Zavrnil je tudi pozive Teherana k odmrznitvi iranskih sredstev. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Pošiljka, šesta iz Mehike od februarja, je davi prispela v havansko pristanišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide vzporednih volitev stranka premijeja Albina Kurtija osvojila največ glasov, a ne večine v parlamentu, kažejo izidi vzporednih volitev. V središču Madrida, kjer je papež Leon XVI. Drugi dan svojega obiska v Španiji vodil mašo na trgu Sibeles, se je včeraj zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija v Zagrebu je v soboto popoldne prejela namig, da na klopi v parku mestni četrti Peščenica sedi neznani moški z eksplozivno napravo. Na kraju dogodka je policija našla pijanega moškega, ki je imel pri sebi dva ostra predmeta ter eksplozivno napravo. Policija je moškega prijela, zasegla nevarne predmete in onesposobila eksplozivno napravo. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Ob sedmih v Novi Gorici jasno 19, Celje, Črnomelj 17, Kočevje 14, na Kredarici zmerno oblačno 6. V Cerkljah ob Krki jasno pri 17, Maribor zmerno oblačno 18, Brnik pretežno jasno 15. V Portorožu in v Ljubljani jasno pri 18, v Novem mestu in Slovenjgradcu pri 17, v Postojni jasno pri 16, v Mursko Soboto pa pretežno oblačno in 17 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Tako imamo zastoj na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Brod proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar komanda proti Kopru, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico pa proti Ljubljani. In če vi bazite še kaj, brezplačna številka Radija Srakanič 87199. Ko boste opazili, da gre prepočasi, da se je ustavilo, opazili prometno nesrečo ali pa policijsko in radarsko kontrolo, dobrodošli z vašo informacijo. To so bile novice, 8 in 9 minut je ura.

8:15, mi pa k Črni kroniki, tako kot vsak dan. No, danes smo pravočasno dobili pregled dogodkov iz policijske uprave. Novo mesto med 5. in 8. junijem pa poglejmo, kaj so zapisali. Takole. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto med 5. in 8. junijem posredovali v 270 nujnih primerih in na številko 113 prijeli 773 klicev. Obravnavali so 2 prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami, 6 prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Posredovali so zaradi 43 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali

policisti policijske postaje Metlika so 5. junija med opravljanjem nalog na območju Dolne Dobravice zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen Polo. Ugotovili so, da je za volanom 14-letnik, na neregistriranem avtomobilu pa ste bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugim vozilom. Avtomobil so zasegli, o protipravnem ravnanju mladoletnika obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Nekaj po 13. uri 5. junija so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznice osebnega avtomobila in upravljavca delovnega stroja v Kanižarici. Policisti policijske postaje Črnomelj so opravili ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 38-letni voznik delovnega stroja, ki je odvzel prednost 26-letni voznici osebnega avtomobila. Lažje poškodovano voznico in prav tako lažje poškodovano potnico v njenem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog. 6. junija nekaj po 6. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika kombija in voznika osebnega avtomobila v Vrčicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov policist prometne policije Novo mesto je za trčenje odgovoren 38-letni voznik osebnega avtomobila nemških registrskih oznak, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v kombi prav tako nemških registrskih oznak, ki ga je vozila 23-letna voznica. Huje poškodovanega povzročitelja in lažje poškodovano 23-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo. Brežiški policisti so bili 6. junija nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči v Krški vasi. Ugotovili so, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z ceste in trčil v robnik. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel litru izdihanega zraka 0,71 mg alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljno vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. No, dobro uro kasneje, ob 19. uri in 30 minut, pa so bili policisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se na območju Sremiča poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti policijske postaje Krško so opravili ogled in ugotovili, da je 51-letni moški vozil električno kolo. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade. V litru izdihanega zraka pa je imel kar 1,41 mg alkohola. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog. 1,41, to pa je doza.

Ja pa je globoko pogledati v kozarec pač pomeni to. No pa mi še poglejmo, dokončajmo tole našo črno kroniko. V noči na 5. junij je v Novo mesto nekdo poskušal lomiti v prodajalno. V notranjost mu ni uspelo priti, nastala je le premoženska škoda. Oškodovanec je policiste obvestil, da mu je v zadnjih 14 dneh nekdo iz odklenjenega objekta v Hudem odtujil 2 motorni žagi. Ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1100 evrov. In včeraj, nekaj pred 12. uro, so policiste obvestili, da je v reki Kolpi v okolici daljnih njiv občan opazil truplo. Gasilci so moško truplo potegnili iz vode, po oceni zdravnika na njem ni bilo ugotovljenih znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. No, poleg tega pa so še policisti med 5. in 8. junijem izsledili in prijeli cel kup državljanov drugih držav, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Tako da, evo, ni bilo dolgčas našim policistom niti čez vikendne.

Pri današnjem dnevu, 8. juniju, tudi danes, kot na ključe, a ne? No, pojdimo, današnji dan je prav posebnega. Toliko zgodovinskih zapisov, da bi potrebovali 2 uri, ampak dajmo se na tisto najpomembnejše. Evo, ena pomembna je leto 632. Na današnji dan je v Medini umrl ustanovitelj Islama, Mohamed, kar v arabščini pomeni slavljeni. Koran postavlja Mohameda v vrsto prerokov, vse večji pomen so mu začeli pripisovati po njegovi smrti. Poklicanje je doživel leta 619 in od takrat je bil deležen več razodeti, katerih jedro sta edinost Boga stvarnika in poslednja sodba. Umek je začel delovati kot Božji odposlanec. Eno, vse zgodbe so podobne. Leta 1508 pa se je na Rašici pri Velikih Laščah. 8. junija rodil slovenski protestant Primož Trubar. Velja za vodilno osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in eno izmed osrednjih osebnosti slovenske zgodovine nasploh, pa tudi začetnika slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti. K formiranju te je prispevala predvsem protestantska miselnost, da naj cerkveno obredje poteka v ljudskem jeziku in ne v latinščini. Prvi slovenski knjigi sta išli v Nemčiji. Za izdajo knjig se je Trubar sicer odločil zato, ker je moral leta 1548 zaradi luteranskega prepričanja zbežati iz Slovenije in protestantske miselnosti ni mogel več širiti ustno. Prvi slovenski knjigi, Katekizmus in Abecedarium, s katerima je Trubar postavil temelj slovenskega knjižnega jezika in književnosti, sta tako išli leta 1550 v nemškem mestu Tübingen. V katekizmu so zapisane osnove protestantske vere, abecednik pa je nekakšen učbenik za učenje branja. Saj je Trubar veliko pozornost namenjal tudi izobrazbi in razvoju šolstva. Po besedah doktorja Igorja Grdine z Inštituta za kulturno zgodovino pa je katekizem pomemben tudi zato, ker gre za prvi slovenski notni tisk. Poleg omenjenih del je Trubar prevedel tudi celotno novo zavezo, ta celi novi testament. Iz stare zaveze pa je prevedel in izdal psalme v knjigi ta celi psalter Davidov. Poleg tega je v slovenščini objavil pesmi in molitve ter sestavil pravila protestantske cerkve, to je cerkovno ordnungo. Pisal je tudi katehetske in teološke razlage. V celoti je napisal 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. Da, dobro, kot če ne bi imeli Trubarja, mogoče ne bi imeli niti slovenščine in slovenstva.

Tako smo si zapomnili, kaj ne da. Leta 1508 se je na Rašici pri Velikih Laščah na današnji dan rodil Primož Trubar. Ja, leta 1783 se je začel 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki je povzročil smrt 9000 ljudi in povzročil 7-letno obdobje lakote. Ja. Leta 1869 je izumitelj Yves McGaffey na današnji dan patentiral prvi sesalec. Isti dan se je rodil eden izmed zelo vplivnih tvorcev funkcionalne arhitekture, Frank Lloyd Wright. Prvi je uporabljal armiran beton in industrijske gradbene materiale, jeklo in steklo. Leta 1896 se je 8. junija rodil slovenski skladatelj in dirigent Danilo Bučar. Leta 1918 pa se je rodil slovenski igralec, režiser, lutkar in pisec lutkovnih besedil Nace Simončič. Oblikoval je več kot 100 vlog v lutkovnih predstavah, več lutkovnih junakov v televizijskih nanizankah, med katerimi sta se najmlajšim gledalcem spomin najbolj vtisnila Peden žep in Radovedni taček. Napisal približno 15 lutkovnih besedil, več 100 ponovitev je doživel Veliki Kikiriki. Režiral je tudi Sapramiško Svetlane Makarovič. Leta 1959 je bila 8. junija iz Mayporta na Floridi izveden edini dosedanji prenos poštnih pošiljk z raketnim izstrelkom. Leta 1966 je 8. junija umrl slovenski geograf Anton Melik. Leta 1976 je na današnji dan Izrael napadel ameriško ladjo Liberty. V napadu je bilo ubitih 34 ljudi. Naj to naredijo še danes. 8. junija leta 1983 je v Ljubljani umrl slovenski pisatelj, novinar in kulturno-politični delavec Miško Kranjec. Pisal je črtice, socialne povesti z idealizirano podobo delavskega življenja, novele in romane s prekmursko-kmečko tematiko. Njegova znana dela so Kapitanovi, Povest o dobrih ljudeh, Pod zvezdo, Mladost v močvirju, Svetlikanje jutra in Strici so mi povedali. Miško Kranjec se je rodil 15. septembra leta 1908 v Veliki Polani. Leta 2010 so znanstveniki našli dokaze, da so na Marsu nekoč obstajala velika telesa vode, najverjetneje morja. Leta 2014 pa je na današnji dan boj z rakom izgubil priznani modni oblikovalec Zoran Garevski, ki je svojim delom močno zaznamoval vsa področja modnega dogajanja pri nas. Tako, toliko smo pripravili v rubriki na današnji dan. Danes je bila kar bogata, kaj ne da. Ja, tudi zahvaljujoč Primožu Trubarju smo si zapomnili, upam, da smo, da je bil rojen na današnji dan leta 1508. To si bomo tudi zapomnili. Tako. Še na uro pokukajmo, še nekaj sekund, pa bo ura 8 in 48 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura bo 9, prisluhnimo dopoldanskim novicam na radiju Sraka. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3:05 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Današnji 8. juni je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Praznik je namenjen spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju Trubarja, ki se je po nekaterih virih rodil prav na današnji dan. Kot avtor prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku je postavil temelje za razvoj slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnjih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Po svetu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je včeraj v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in Združenih držav Amerike. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta sinoči izstrelil več raket na Izrael. Iran obstreljevanje nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Izrael je davi sporočil, da so njegove sile izvedle napade na več vojaških ciljev v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranski mediji so predtem poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan, pri čemer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji. Izraelske zračne sile so kasneje navedle, da so napadle petrokemični industrijski kompleks na jugozahodu države, v pristaniškem mestu Bandar Mahšar. Po poročanju iranskih medijev je bil del obrata pri tem poškodovan. Izraelski napadi so bili odgovor na iransko obstreljevanje v nedeljo, prvo od prekinitve ognja 8. aprila. Nad Izrael je priletelo 11 raket, zračna obramba je vse prestregla žrtev ni bilo. Iranska revolucionarna garda je napade opisala kot svarilo, potem ko je Izrael napadel predmestja libanonske prestolnice Bejrut in napovedala nove napade. Že danes so se več delih Izraela oglasile sirene, izraelska vojska je sporočila, da je proti njihovi državi poletel nov niz raket iz Irana in da jih poizkušajo prestreči. O eksplozijah med drugim poročajo iz Jeruzalema. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so v napadih zadeli izraelski letalski oporišči Nevatim in Tel Nof. Teheran straja, da mora kakršenkoli dogovor za končanje vojne ustaviti tudi konflikt v Libanonu, kjer Izrael zaseda del ozemlja na jugu države in vodi vojaško kampanjo proti šiitskemu gibanju Hezbollah, ki je povezano z Iranom. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo,
je včeraj prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Pošiljka šesta iz Mehike od februarja je davi prispelo havansko pristanišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V središču Madrida, kjer je papež Leon XVI. Drugi dan svojega obiska v Španiji vodil mašo na trgu Sibeles, se je zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki so se na ulice zgrinjali od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplavzom, poročajo tuje tiskovne agencije. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo 15 ljudi iz območja, poročajo o obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z južnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topel in razmeroma suh zrak. Ob 8 je bilo v Novi Gorici jasno 22, Celje pretežno jasno 19, v Črnomlju jasno 20, v Kočevju 16, Kredarica pretežno jasno 7. V Cerkljah ob Krki jasno pri 19, v Mariboru pri 21, Brnik pretežno jasno 19. V Portorožu jasno 21, Ljubljana pretežno jasno 19, Murska Sobota pretežno oblačno 20. Jasno in 19 stopinj smo imeli v Novem mestu in v Postojni, v Slovengradcu pa pretežno jasno in 18 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Na cesti Koper-Izola je oviran promet na izvozu Izola iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. Na primorski avtocesti zastoj pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sraka, nič 807199. Pokličite, ne le, ko bo šlo prepočasi ali pa se bo ustavilo, tudi ko opazite prometno nesrečo. Pokličite tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše sporočilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. Toliko v dopoldanskih novicah na Radiu Sraka. 9:09 je bila ravno kar ura.

Ave na dopuste in počitnice, ampak vseeno. Vsak dan so na dopustu naši upokojenci. Danes v hiši sožitja ob 8 družabne igre in šah, ob 15. juri pa kuharska delavnica za novomeške upokojence seveda. Pa še nekaj imamo jutri v okviru semniškega grajskega poletja, dan za zdravje v atriju semniškega gradu. Vabljeni pa tudi na večer slovenske ljudske glasbe na pev odsev. Jutri, torej torek 9. junija ob 18. uri, bo v kulturnem centru Škocjan zazvenela ljudska pesem naših krajev. V okviru Vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture se bo predstavilo kar 9 skupin, ki z ljubeznijo ohranjajo bogato dediščino slovenskega ljudskega petja in godčevstva. Nastopili bodo ljudske pevke Klasje, ljudske pevke Čebelice, ljudski pevci Vrh polje, ljudski pevci Vaški zvon, tamburaška skupina folklornega društva Kres, ljudske pevke Rezince, ljudski pevci Fantje z vasi, pevska skupina Lila in Kresovi godci. Prisluhnite razigranim, navihanim, srčnim in pripovednim pesmim, ki nas povezujejo z našimi koreninami. Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v Škocjan, torej jutri, torek 9. junija ob 18. uri v kulturnem centru Škocjan.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nova oddaja na valovih radija Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nova oddaja, kjer se z gospodom Igorjem Nograškem pogovarjamo o tem, kako z njihovimi izdelki, z njihovimi rezultati, njihovega dela lahko pripomoremo, da nas manj boli ali pa da nas bo kasneje pričelo boleti, gospod Igor, leta, kako bi rekel, ne oproščajo. Vsi pridemo na tisti prag, kaj ne da.
2: Res je, dobar dan tudi z moje strani. Moja stara mama je zmeraj rekla, da na stara leta dobiš račun izstavljen glede na, bom rekel, mogoče na traparije, ki smo jih počeli v mladosti.
1: No, izdelki podjetja Terapromo so pa približno kot kakšne pike pri Mercatorju ali pa popust, da nas pol malo manj boli, gospod Igor. Tako je. Ne bi toliko ljudi v Sloveniji poznalo vaših izdelkov, če jim ne bi koristili, kaj ne da.
2: Res je, lahko se pohvalimo, da imamo preko 120 tisoč uporabnikov, rednih uporabnikov, in to nas najbolj veseli. Se pravi, da ljudje, ki so poizkusili naše proizvode, se vračajo, se pravi, njihovo zadovoljstvo je na najvišjem nivoju. Absolutno smo res veseli, to je sicer za nas ena velika odgovornost, ampak jo z veseljem prevzamemo. Danes bo govorila o kačjem gelu s kačjem strupom. To je naš proizvod, ki je od samega začetka, mi smo verjeli, in zelo sem vesel, da verjamejo tudi vaši poslušalci v ta gel. To je protibolečinski gel na naravni bazi in res, res je učinkovit. Kdor ga še ni poizkusil, naj se zdaj odloči, naj preskusi učinkovitost tega gela.
1: Veliko ljudi, tudi mene, na cestah pocuka, kdaj bo prišel gospod Nograšek, zmanjkalo mi je gela in brez njega so bolečine zelo mnogo, mnogo, mnogo večje. To pomeni le, da deluje.
2: Res je. Čeprav moramo biti pri tem kar dosledni, sami se dosledni z uporabo, seveda. Če so kakšne kronične težave, kakšne bolečine, ki trajajo že na mesece, leta, v takem primeru res rabimo biti striktni, se pravi, da gel uporabljamo trikrat na dan. Je velika prednost, gel je nemasten in se izredno, izredno hitro upija. In to početi en mesec, dva meseca, dokaj časa to ne izveni ali pa se vsaj toliko izboljša, da je bolečina znosna, da se lahko normalno gibljamo.
1: Za vse, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki vas zanima malo več, najne minutke z gospodom Igorjem so pred kratke, lahko pokličete brezplačno telefonsko številko podjetja Terapromo, nič 80 30 80, povprašate, poprosite za nasvet, veseli bodo vašega klica. Gospod Igor, protibolečinski gel, in ki ne prepozna vzroka bolečine in zakaj koga boli, deluje na vse.
2: Zaradi tega, ker je v kačjem strupu so nevrotoksini in nevrotoksini, to tudi medicina jih uporablja, so izredno učinkoviti pri vnetnih procesih v sklepih, mišicah, žilah, tkivih, skratka lahko rečemo celotnem našem telesu. Najbolj učinkovito je seveda pri teh težavah, kot so kakšen išijas, diskus hernija, sklepna revma, sklepni artritis, seveda zdaj so pa topli dnevi, v teh dnevih je pa ta gel izredno, izredno učinkovit tudi pri težavah s krčnimi žilami.
1: To je lepo slišati. To so, gospod Igor, bolezni, ki se razvijajo in trajajo skoraj desetletja. Enako učinkovit je kačji gel tudi v trenutnih potrebah, ko smo preveč utrujeni, ko smo se rekreirali malo preveč, je tako?
2: Ja, res je, ker vsebuje tudi divji kostanj. Divji kostanj in kačji strup je odlična kombinacija za regeneracijo, se pravi za hitrejšo regeneracijo mišic, da ni kakšnega muskelfibra, recimo pri športnikih, ali pa ko smo delali ko smo kakšne mišice malo bolj obremenjevali kot jih običajno. Tudi pri poškodbah, recimo pri kakšnih zvinih gležnja in podobne stvari, je ta gel izredno, izredno uporabno. A pa če pademo, si namažemo gel. Komarji bojo skozi bolj aktivni, piki komarjev, namažemo ni srbečice, ni rdečice, herpes se posuši praktično v enem dnevu, zunanjih je miroidi. Skratka, ta gel ima res tako širok spektr uporabnosti, da je to neverjetno. In kar nas najbolj veseli, ljudje nam povejo, uporabniki povejo, pri katerih različnih bolečinah in težavah, zdravstvenih težavah so ga uporabili in so bili izredno, izredno zadovoljni.
1: In kar nas vse skupaj še najbolj veseli, popolnoma naravno, popolnoma brez konzervancov, barvil in tako naprej, je tako?
2: Tako je in je to kar 600 ml embalaža, se pravi kar zajetna embalaža, tudi če imate revmo, revmatsko obolenje, ko v takih primerih mažemo velike površine kože, ga imamo kar za 3-4 mesece sigurno. Tako da gel je res primeren čisto za vsakogar od 3. leta starosti naprej in pričnite ga uporabljati, pa boste videli učinkovitost tega gela.
1: Priporočljiv bo za še večje število ljudi in uporabnikov, ko bomo gospoda Igorja nafehtali za popust, kot ponavadi za poslušalce Radija Sraka.
2: Tako je, ob nakupu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 € plus poštnina, ob nakupu dveh gelov je pa 40% popust, cena je 54 € v tem primeru pa brezplačna poštnina. Kljub temu, da grejo vse cene gor, mi kar obstajamo na tem nivoju, ker smo mnenja, da je ta gel res primeren čisto za vsakogar in res si želimo, da bi ga vsakdo uporabljal.
1: Da bi osrečil in polepšal življenje čim več ljudem. Nič 80, 30, 80. Še enkrat zapišite si. Nič 80, 30, 80. In ko boste poklicali, no, zlate žile si ne morete naročiti, lahko si pa naročite srebrne nogavice, malo hecno zgleda, ampak gospod Igor, je res celi antu v nogavicah ste dodali srebro?
2: Ja, res je, to je noviteta na našem tržišču in moram reči, da smo izredno, izredno presenečeni nad odzivom. Namreč kako so razgrabali ta prve te nogavice, ne morem verjeti. Se pravi, dejansko je to plod dolgoletnega dela, da dejansko ljudje zaupajo v naše proizvode, v te nogavice poznajo in zdaj, ko smo dodali en srebro, je pomeni, da so antibakterijske, da se ne znojimo v teh nogavicah. Poleg vseh starih stvari, se pravi, da jih priporočamo ljudem, ki imajo težke utrujene noge, zatečene noge, pekoče podplate, mrzle noge, potem drevenenje noh, sindrom nemirnih noh, artritis, pa seveda sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetičnega stopala oziroma diabetične nevropatije. Vemo pa največkrat je odgovor, zakaj so se odločili za te nove nogavice dolžina. Namreč te so toliko dolge kot naše običajne zokne. Niso te daljše, kot so preko sredine meč, takrat, ki so malo čez gležen, te so pa čisto mes. Seveda smo pa obdržali še vedno izredno nežno elastiko, celi anti in srebro se nahaja v stopalnem delu, so brezšivne, zunaj so brezšivne, noter so brezšivne, peta je anatomsko oblikovana, prav tako je v zgornjem delu 100% baš, tako da popolnoma enake z izjemno veliko spremembo, se pravi srebro, dodatek srebra in seveda ta dolžina nogavic.
1: Nič 80, 30, 80, če ste zdaj le presenečeni in se vam nobeno vprašanje še ne poraja, ko se vam bo, le pokličite, brezplačna številka. Za vprašanja, za nasvete, seveda tudi za naročila. Gospod Igor, navajeni smo bili kaj sprememb pri številkah, barvah in tako naprej?
2: Številke so na voljo 36, od 36 do 47, barva je samo črna, vzdrževanje je pa popolnoma enako kot prej, se pravi, peremo na 30 stopin, lahko uporabljamo praške mehčavce, tukaj ni nobene omejitve, edina omejitev je, da ne sušimo v sušilnem stroju, zdaj poleti pa na pravzaprav po zimi na kakšnem vročem radiatorju. Najboljš, bom rekel, praksa iz vsak dana je tako, da jih obrnemo na okrog, na roke na mlačni vodi uperemo in posušimo na vrvi.
1: In trpežne so še bolj kot tiste samo s cilja, ja. Če že srebro not.
2: So trpežne so tako kot vse ostale nogavice in zdržijo res, res mnogo pran.
1: In terapromovski popust bova tudi dodala.
2: Seveda, ob naročilu enega para je 20% popusta, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, pri naročilu dveh parov je pa 35% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, da ne zamudite ta druge runde teh nogavic, ker resnično grejo hiter, kar je pa še bolj pomembno, izredno jih pohvalijo.
1: Gospod Igor, lahko naročimo dve različni številki v enem paru?
2: Absolutno, mislim? Seveda.
1: Dobro, in kar, no, če razmišljate, kaj bi komu podarili za rojstni dan in obletnico, ko ji vsak ima že vse, teh nogavic pa nima vsak, potrebuje jih pa skoraj vsak. Gospod Igor, hvala lepa za danes, hvala lepa za cel kup koristnih nasvetov in seveda dobrodošli kmalu spet pri nas.
2: Hvala tudi vam.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Oddaja zanimivo temo in še bolj zanimivim gostom, naš stari znanec in domačin, gospod Janko Hrovat. Dobar dan, Janko. Dobrodošli spet pri nas.
2: Dobar dan, hvala da me oziroma nas povabite nas iz kolesarskih krogov.
1: Tako, ja. Vedno zanimivo. Roko na srce, gospod Janko, zadnja leta na po zaslugi vrhunskih slovenskih kolesarjev je postalo kolesarstvo v Sloveniji zelo, zelo pomemben šport ob bok tistim večnim skokom in tako naprej, kaj ne da?
2: Ja, seveda, predvsem zdaj je čas kolesarstva, mislim čas, kar se tiče obdobje leta, ne, pomlad, poletje, sicer sezona kolesarska zadnje leta je kar dolga, začne se že zgodaj in konča pozno. Tako v vseh športih, ne?
1: Tako je.
2: In letos se naš glavni dogodek, se pravi Dirka po Sloveniji, nekako ponovno pokriva tudi z še enim športom, ki je tudi precej popularen, to je nogomet, ampak na srečo je tako daleč, da se nekako tudi časovno bo ujemalo, da bodo lahko vsi ljubitelji tako kolesarstva, kot tudi nogometa spremljali oboji, kajti igrajo čez lužo in bodo tekme v terminu, ko kolesarstva ne bo.
1: Edino moramo ugotoviti, kdaj bomo potem spali, ampak dobro, to je postranska zadeva. Gospod Janko, 32. dirka po Sloveniji se pričenja. Povejte nam.
2: 32. se pričenja, ja, 33 let je že minilo od tiste prve, leta 93. Vmes, kot vemo, dvakrat ni bila, ampak kljub temu lepa številka, dolga tradicija. Malo dirk se ponaša s takšno dolgo tradicijo, sploh pa v Sloveniji. In končno oziroma letos ponovno v željenem terminu, torej druga polovica junija, to je termin, ki so ga malce nazaj nam vzeli, potem letos pa imamo spet nazaj, torej od srede 17.6. pa do nedelje. Po Sloveniji, kot se tudi imenuje, 810 km po Sloveniji, tako da bomo, bi rekel, prevozili morda tudi nekaj delov takšnih, ki jih še do zdaj nismo. V 25 tisoč kilometrih, koliko jih bo letos.
1: Predstavite nam etape, kot bo šlo.
2: Torej, začenja se ponovno, tako kot že lansko leto, prvič v Velenju. In Velenje letos ponovno. In prva etapa, torej sreda 17. junija, Velenje Rogaška Slatina. Rogaška Slatina že kar nekaj let za povrstjo gosti enega od ciljev, ponovadi drugi, tretji, torej letos pa kar v prvi etapi. Že 14. bo torej v Rogaški Slatini. No, Velenje pa drugič. Ne? In v Velenju, glede na to, da je prva etapa, se začenja že dan prej, ko je predstavitev za javnost vseh ekip, ko se vse ekipe pojavijo in Velenčani so našli zanimivo lokacijo. No, za start ob Velenjskem jezeru, kot je bilo lani, ampak za predstavitev in vse ostalo pa v Rudniku. Tako da bomo malo tudi pod zemljo v Velenju. Ja, rudarstvo in Velenje, to je nekako, to povezujemo vedno skupaj, ne. Potem naslednji dan gremo na Koroško, tam v Radljah ob Dravi še nikoli nismo bili in kot sem spremljal zdaj te priprave s Radljčani tole zares vzeli zares in bo velik dogodek v Radljah, da bomo odkrili tudi ta konec Koroške, torej Radlje ob Dravi prvič start, zaključek pa tradicionalno spet že kar nekaj let zapustil v Ormožu, ki je bil lani mimo grede tudi izbran za najgostitelja startov in ciljev, tako da zasluženo, torej so dobili in najavljajo vedno kandidaturo že kar za naprej, ne, za organizacijo. Potem petek, Maribor Celje, torej dve, med večjimi mesti bomo povezali, no, Maribor je tudi, ni novinec, tudi sedemkrat je bil, ampak vedno je samo start v Mariboru. Jasno, na Lentu, kje pa drugje, tako kot je tudi že bil, ob najstarejši trti, ne. Vedno, ko govorimo o kolesarstvu, povezujemo tudi malo z turizmom in tem, zato tudi kolesarstvo služi kot velika promocija turizma in Slovenija je to zares vzela za res zadnja leta. Ne. Slovenska turistična organizacija je poleg in levi delež tega, da lahko šport spremljamo po televiziji, oziroma ne mi, ampak cel svet, 130 držav pa je, da je vključenih v te prenose. No, če gremo naprej, torej Maribor Celje, to je petek, potem pa sobota kraljevska etapa na veselje številnih slovenskih ljubiteljev kolesarstva, gre ponovno na Vršič. Ja, to bo tudi spektakl. Bo pa to, je pa to v enem tudi najdaljša etapa, ta sobotna, kraljevska, kot je rečemo, start je v Kranju, cilj v Kranjski gori, ampak vmes je pa še Vršič, pa tudi še kaj, še kar drugih nekaj usponov zahtevnih, tako da to bo zares kraljevska etapa, na Vršič se težko pride, najlaže pravijo, da je s kolesom, čeprav je težko, ne, to so dokazali tudi tile sponi, ne, sicer pa ljubitelji kolesarstva dobro vedo, da se da spremljati. Vršič je zares nekaj enkratnega, dolgo ga že ni bilo, 13 let, od leta 2013 ni bilo Vršiča. No in potem zaključek, peta etapa, tradicionalno v Novem mestu, iz Litije, kot lani, torej tudi Litija se je že drugič zaprstjo pojavila kot organizator starta in zaključek tradicionalno v Novem mestu. Torej, 32. izvedba, ja, 30-krat je bil že zaključek dirke v Novem mestu, le dvakrat ni bil. Sicer pa etape so se zaključevali še večkrat, tako da je Novo mesto je prepričljivo na vrhu po številu organizacij startov in ciljev, kar 39 jih je že bilo v tej 33-letni zgodovini. Tako, to etapo bo potem, predlagam, še malo bolj obdelala detaljno, kasneje, kaj ti ta je najbolj zanimiva za naše, za Dolence, ker bo potekala pač po Dolenski.
1: Kakšna bo zasedba tekmovalna?
2: Ja, tu je vedno, do konca se ne ve, ampak ekipe so se prijavile, čeprav potem na koncu pride do sprememb, ampak najavljenih je nekaj znamenitih imen, kot na primer Florian Lipovic, ki je že bil enkrat na dirki, ampak takrat še ni vedel zanj, to je bilo pred nekaj leti nazaj, ko je še nastopil za avstrijsko ekipo z Gregorjem Gazvoda, ki je bil tam športni direktor, zdaj pa nastopa v malo slovenski ekipi Red Bull Bora, torej pri Primožu Rogliču in Janu Tratniku. Lani je bil tretji na TDF-u, letos ima tudi že odlične rezultate na stopničke na teh največjih dirkah od Romandije, Baskije, Katalonije. Pred tremi leti torej pa je še nastopil in takrat dejansko zanj ni vedel skoraj nihče. Zdaj pa eden od zvezdnikov. Potem je najavljen tudi Giulio Pellizzari, ki je bil pred tremi leti je bil tretji, tudi že na naši dirki, še rosno mlad, tudi zdaj je še vedno mlad. Letos tudi pokazal odlično formo na Tour of the Alps, pa Tirreno Adriatico, Valencia. Govorimo o samih svetovnih dirkah tistega najvišjega nivoja. Potem pa nam znani Dušan Rajović, Srb, ki je vozil tudi že za Adrio, ki je letos v odlični formi, je zbral že, ne vem, 11 ali 12 zmag na dirkah. No in potem pridemo že do našega Jakoba Omerzela, enega največjih mladih talentov, ki je lani se tudi izkazal s četrtim mestom, bil tudi najboljši mladi kolesar, sicer pa je tudi že osvojil znamenito dirko Giro Next Generation, to je dirka teh mlajših, prihajajočih kolesarjev, a tudi Paris-Roubaix je že osvojil v mladinski konkurenci seveda. Pa tudi letos je že nakazal dobro formo, tako da nanj mnogi računajo kot na enega od tistih kandidatov za najvišja mesta zagotovo. No, pa potem so tu še Slovenci, ostalih tujih nikakšnih takšnih znamenitih imen, prihajata dve ekipi najvišjega ranga, torej potem pa 10 iz druge lige, če temu tako rečem, ne, iz druge lige, kolesarske lige, in pa 5 še nižjega nivoja, kontinentalnega nivoja, kjer so med temi petimi tudi 3 slovenske. Novo mesto, Faktor in pa Pogiti iz Ljubljane.
1: Evo. Torej,
2: morda se pojavi še kakšno presenečenje, to še ne vemo, ampak dejansko dokončna startna lista se naredi dan pred dirko. Ne. Do takrat so še možne spremembe, ampak če pridejo tile, ki sem jih zdaj omenil, ja pa nisem, ko sem bil pri Slovencih, bi moral omeniti seveda tudi Jana Tratnika, ne. Nisem ga pozabil, ampak da bomo Slovence posebej obdelali. Najavil je tudi še v oklepaju Domenico Pozzovivo, eden najstarejših kolesarjev v pelotonu, ki se je letos ponovno aktiviral ob 43 letih in ki je na naši dirki osvojil že etapo, bil že 3-krat tudi med prvih 5, tako da se ima s čem ponašati. Je pa zanimiv, ker je pač takšno ime, ne glede na to, v kakšni formi je trenutno zdaj pri 43 letih.
1: Kar legenda.
2: Ja.
1: Super. No, ne bo dolg čas. Lahko bomo spremljali boje, prepričani smo. Kratek oddihek. Si na kolo, stiški kvartet. Kaj pa drugega?

0: od današnjeg danjeg na valovih radija Sraka. Gostimo Janka Hrovata, znanega komentatorja kolesarstva v Sloveniji, predstavlja nam 32. dirko po Sloveniji. Janko, povedala sva tako generalno skoraj vse, zdaj pa Dolenci imamo radi kolesarstvo, kolesa, zadnja etapa naša, tako je tudi prav. In Novomeščani smo lahko kar malo ponosni, kaj ne, da smo bili toliko krat skoraj alfa in omega, če se pri nas konča.
1: Ja, zagotovo, to pravico si kot Novomeški klub, kot organizator jemlje pač, da je zaključek. To je takšna prestižna zadeva, ne, če se tur ni končal v Parizu, mu je že nekaj manjkalo. Ne. Mnogi so nam nevošljivi, seveda, pa kaj zmerite v Novo mesto? Zakaj ne je bila Ljubljana? Enkrat je bila.
0: Enkrat je bila, ja.
1: Ampak mislim, da je tako prav. To si zaslužijo tako organizatori, torej pretežno Dolenci, ne, klub je organizator že vsa leta. Pa tudi naši kolesari, ki so, bi rekel, zelo dobri in iz naših vrst, torej v svet odhajajo tisti najboljši in dosegajo tudi najvišje rezultate, ne, tako da če menimo jih, zdaj seveda pretežno računamo na Jakoba Omerzela, ki je seveda tudi zrasel v našem klubu in je zdaj znano ime v svetu kolesarstva, pa še veliko več napoveduje. Ne? Pa da ne govorimo o vseh, koliko jih je že bilo, ki so šli v svet iz naših koncev. Večina njih bo, tudi tisti, ki so že v pokoju, bo zagotovo kje ob progi. Mnogi pa so vpeti tudi v organizacijo, kot naprimer Tomaš Nose, Bogdan Fink, ki je direktor in tako naprej. Ne bom koga pozabil. No, rekla sva, da bo malo bolj obdelano v Meško,

0: okoli 15. ure, ene že malo prej, ali pa tam do pol četrte ure, Dolensko bomo natančno povedala, kdaj se pričakuje, to je seveda vezano vse na televizijske prenose. Ne. Televizijski prenosi, ki bodo pokriti torej vse etape, zadnji dve uri ali še kakšno minuto več, boste lahko spremljali tudi preko TV Slovenija ali pa preko Eurošporta. Torej, sobota, tista kraljevska etapa, se zaključi na primer v Kranjski Gori o 15. uri in 9 minut. To je seveda po časovnici, tu moramo upoštevati plus minus 15-20 minut. In ko bodo seveda vsi utrujeni, se spustili z Vršiča v Kranjsko Goro, tako da bo po vsej verjetnosti bomo imeli dva, ki bosta nekako izstopala, tisti, ki bo dobil Vršič, pa ne verjamem, da bo, saj tako je bilo v zgodovini, isti kolesar tudi prvi v Kranjski Gori, torej zmagovalec etape. Ampak nikoli se ne ve v kolesarstvu. Prvi zmagovalec Vršiča pa je Srečko Glivar, to moramo meniti. Ne?
1: Tako je to.
0: Ja, ja. On je dobil prvi ta vzpon, tako je tudi na prvem mestu na tej listi in Srečko je še kako vpet tudi v organizacijo te, pa tudi še mnogih ostalih dirk. Torej, Litija, Novo mesto, ne? Nedelja 21. junija, start ob 11. uri. Start ob 11. uri, predviden cilj pa ob 15 do 3. ali 15 minut. Čez 15. uro. Torej, jaz te vedno rajši rečem prej, recimo, rajši recimo o pol treh, ne, pa da prideš in počakaš, ne, da zamudiš, ne. Ampak seveda lahko pa tisti, ki bodo spremljali, bojo zagotovo že prej prišli, če ne bojo na Trški Gori, kamor gre tudi letos etapa. No, pa če gremo po vrsti, torej iz Litije, potem preko Vač bo prvi gorski cilj, torej Vače, potem Bogenšperk, še en gorski cilj, Grmada pri Trebnjem, tam, kjer je bilo pred nekaj leti vzpon, ki je tudi krojil razplet na državnem prvenstvu, ki ga je organiziralo Trebnje pred dvema letoma, še en vzpon na Trebelno in potem proti Karteljevemu, kjer bo kot kasneje omenila letos tudi državno prvenstvo v kronometru in potem v Novo mesto. V Novem mestu pričakujemo torej cilj tam recimo 15 minut do 3. ure, do 15. ure, kajti pred tem bo še vzpon na Trško Goro, pa tudi spust seveda. In etapa je sicer dolga 169 km, toliko približno so dolge tudi ostale, no od 140 do skoraj 180, skupaj je 810 km na tej dirki. In pozabil sem še omeniti tam na pri prejšnji etapi, da bomo v tisti etapi bo nekdo prvi prevozil 25 tisoč km dirke. Ja, taka lepa, to bo etapa, torej Kranjska Gora, nekje pri Trbižu se bo to zgodilo na 109. kilometru. Tako da, ko bodo šli proti Novemu mestu, bodo že krepko prekoračili to mejo 25 tisoč kilometrov. No, torej cilj pa v Novem mestu, iz Trške Gore, preko Lešnice, pa potem v Novo mesto. Tako da, Trška Gora je bila nekaj posebnega, jaz sam nisem doživel, kajti vedno sem bil na cilju, ne moreš biti tisti, ki bodo spremljali vzpon na vrhu Trške Gore, potem skoraj nemogoče priti v Novo mesto, da si ogledaš cilj. Ne. Bomo pa lahko spremljali preko ekranov, preko računalnikov ali telefonov. Toliko torej o tej etapi.
1: Novomeščani imamo radi kolesarstvo, kaj ne da?
0: Ja, zagotovo. Cilji v Novem mestu so zmeraj spektakularni.
1: Tudi ob poti kolesarjev kar precej

0: navijačev, čeprav češ, ne vem, spremljati kolesarje tam kilometra ali dva kilometra pred ciljem, je potem
1: letijo mimo.
0: Letijo mimo.
1: Ja, najbolj se da gledati, oziroma najbolj zanimivo je na vzponih, ne? Ampak tako tudi je. Tam ne traja. Tam traja sicer malo dlje, ne? Ampak dogaja se pred prihodom kolesarjev. Ne? Kraj zdaj že do dobra so, bi rekel, sposobljeni, vedno pripravijo progi kaj novega, ne? S tem, da nekako temperajo. Najbolj nesrečni so tisti, ki jih ne zajame televizijski prenos, ne, ki so bolj zgodaj na programu, kajti njihovih dosežkov se pač ne vidijo ostali razen tisti, ki so tam, tako da, ko pa se začne prenos, takrat pa smo lahko že v minulih letih spremljali, kaj vse pripravijo organizatorji ob progi, ne. Tudi dogodki pred prihodom, potem pa vedno poskušajo najti kaj izvirnega, zanimivega, da potem kamermani Eurošporta to prenesijo vsem ostalim auditoriju.
0: Ogromen pomen, Jan, ko ste prej povedali, ker ne, da ogromen pomen za promocijo turistično in ostalo Slovenije, tudi Novomeščani se zavedamo tega kot prebivalci in kot mestna občina. Se zavedamo, kaj pomeni kolesarstvo za promocijo mesta.
1: Za promocijo mesta, ja. Enkratne so, na primer, posnetki Novega mesta iz zraka, ta naš okljuk, pa o to, če se tudi pokažejo skratke v progi, zares nekateri, do zdaj mnogi že poznajo tudi, bi rekel, izven naših meja te lepote in morda jih mnogo tudi ti posnetki navdušijo, da potem pridejo sami si ogledati. Teh panoramskih posnetkov je vedno vključujejo ti, ki skrbijo za te prenose. To je res nekaj. Pogledi iz zraka so nekaj posebnega.
0: Ko je. Pa se mi zdi nekako, Janko, da je učinek oboje stranski, tudi ljudje, ki uživajo v teh prenosih, tudi ko gledajo znamenitosti, lepote in to, jih obenem še en čar k kolesarstvu, prenosu kolesarstva, ne samo spremljanje športa, še kaj, še malo več, ja, mnogo več, ne?
1: Včasih sem se pogovarjal kakšnimi damami, pa so rekli, kako rade spremljajo prenos, pa ampak ravno zaradi tega drugega dela, ne, pokrajno spremljajo. In dogodke ob progi, ne, tisti, ki morda jih ne zanima toliko športni dosežki, imajo kaj zavideti na teh prenosih.
0: Prav gotovo. Kakšen nasvet za vse tiste, ki bi se bodo odločili ogledati si cilj?
1: Ja, mislim, treba bo peš v mesto, ne, ali s kolesom, to je zagotovo, kajti mesto bo zaprto, zadnji del, ko pride dirka, že tako ni prometa na glavnem trgu, prostor je dovolj velik, da lahko spreme ogromno ljudi in nekateri imajo tudi morda priložnost, da spremljajo nekje druge, pa potem pridejo tisti zadnji trenutek. Tisti, ki bojo pa na Trški gori, bojo pač deležni tega posebnega užitka. Ker Trška gora je kratek, ampak zelo težek spon, pa na koncu dirke je to. Ne? Trška gora je tam na 160. kilometru, ne? Ima sicer vzpon 1,7 kilometra, je dolg, ampak ima kar 10,5% naklona, tako da je zres zahteven. Pa tudi zahteven je tudi spust, upam, da bo dobro vreme.
0: Da bojo ceste suhe.
1: Predvsem na spustih, to je del dirke, ki ga jaz na televiziji večkrat pogledam stran. Ne? Sočustvujem s temi, ki se trudijo in ki tvegajo veliko, nekateri preveč včasih.
0: Ja, žar športa včasih zahteva tudi kakšno žrtev. Če je to samo padec in odrgnina, se še nekako da. Bomo držali pesti, da bo. Vsem gledalcem oprogi previdnost, kaj ne da, svetuje.
1: Ja, zagotovo treba je pač poznati naravo tega športa, upoštevati navodila redarjev in policistov, ki jih je ob progi zagotovo dovolj, da zavarujejo progo, predvsem pa na tistih delih, ko se odloča, torej proti koncu. To je, rekel, organizacija tega varovanja je tudi ena zelo zahtevna reč, ampak ekipa je izkušena, več ali manj so to tisti, ki sodelujejo že, imajo za sabo že veliko dirk, tako da poznajo svoj posel, ampak vedno pa se zgodi, kdaj tudi kakšna neodgovorno ravnanje strani gledalcev smo že lahko videli, ampak jaz apeliram na vse, da pač upoštevajo, da so te zapore, ki bodo objavljene že prej, pa potem, da se upošteva tudi, da se vse skupaj enkrat sprosti ali pa da uporabijo kakšno drugo. Brez tega, da bi motili siceršnje življenje, ne gre, ne, jer kaj se dogaja na cestah, ampak treba je vse to vzeti v zakup in nekako v sožitju z razumevanjem sprijeti vse.
0: Pred glasbenim predahom, Janko, vemo, kaj pomeni dirka Slovencem, kaj pomeni še posebej Novomeščanom, Dolencem, kaj pa tujci pravijo? Tega pa mi ponavadi bolj redko slišimo, vi pa verjetno tam okoli.
1: Ja, dirka ima ugled, kako tudi ne, je umeščena nekako med Giro in Tour, ne, zdaj, ima pa tudi konkurenco močno, ne, zdaj le se začenja Dofineja, se je začelo včeraj, potem isti termin ima tudi znana, znamenita dirka po Švici, tako da se kolesarji različno odločajo, katero dirko bodo vzeli pred znamenitim Tourom za tisto zadnjo dirko. Kot vemo, bil je na dirki tudi že Primož Roglič, ki je šel tudi na Tour, pa Tadej Pogačar, ki je šel. Letos pač ne enega, ne drugega ne bo. Bo pa, kot smo rekli, recimo Florijan Lipovec, lani tretji na Touru, se je odločil, da bo dirkal na dirki po Sloveniji. Zakaj? Morda zaradi konfiguracije, zaradi vzponov ali skratka, vsi se odločajo različno, kaj jim bolj odgovarja pred to znamenito dirko, ampak glede na to, da je ogromno število dirk, ne, ima dirka po Sloveniji zagotovo svoje mesto, je tudi drugega ranga tem, v tej svetovnem dogajanju, tako da nekateri pravijo, da imamo sicer malo ekip World Toura, samo dve, pa tudi celotno število ekip je letos le 17, ampak jaz pravim, če so dobri, je morda še bolj zanimivo. 120, 117 bo in to je nekaj manj kot minula leta, pa ne prav kakšna velika razlika. Je pa zanimivo, ne, ko si me vprašal za to, kako je odmevna, 69 držav je že nastopala svojimi kole, oziroma 69 bo letos, če bo prišel en Gvatemalec.
0: 69?
1: 69 držav, ja. Letos je najavljen še en kolesar iz Gvatemale.
0: So iz novinarskih tujih logov pohvaljena organizacijo in na...
1: Ja, je pohvaljena v medijih zagotovo, pa tudi uradno, ne, kaj ti vse dirke UCI ocenjuje in potem izda končno oceno in tukaj dobivajo nasploh slovenske dirke tudi preostale najvišje ocene. Bomo smo lahko zadovoljni in upam, da to še nadgradimo. Ne.
0: Trudimo se. Moj bicikl, potem pa še malo o kolesarstvu.

0: Tako da je naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. 32. dirka po Sloveniji je tema današnjega razgovora. Komentator dirke, gospod Janko Hrovat, je da z nami, veliko nam je že povedal. Janko, govorila sva že o Novem mestu, o odnosu Novega mesta, občanov in športa, in kolesarstvo imamo radi. Klub je močan in dirka ni samo ena v Novem mestu, je tako?
1: Ja. Novomeški klub, verjetno že vsi vedo, da je zdaj kolesarski klub Novo mesto se imenuje, je, mislim, da organizira zagotovo največ dirk, če govorimo o vseh nivojih kolesarstva, od tistih najmlajših do teh, seveda s to kraljico dirk, dirko po Sloveniji. In klub Novo mesto bo torej tudi ena od treh slovenskih ekip, ki bo nastopil, predno gremo še na tiste dirke, ker sem prej omenjal bolj tuje kolesarje, razen Jakoba Omerzela, na katerega polagamo največ upanja. Ne? Naj še ob tem omenim, da smo zadnjo etapo zmagali že kar 3 leta nazaj, Matej Mohorič, potem Slovenci niso več osvajali etapnih zmag, upamo letos, da bo kakšen. Ne? In omenim še ostale slovenske kolesarje, kot iz skoraj slovenske ekipe Bahram Victorius, bo nastopil tudi Žaker Žen in naš novi Slovenec Roman Ermakov, ki je tudi vzel slovensko državljanstvo. Žaker Žen zna zmagovati, naprimer na glavnem trgu, to je dokazal že zdaj 2 leti zapored na veliki nagradi Novega mesta, ko je 2x zapustil zmagal tudi na glavnem trgu. Potem Jana Tratnika sem omenil, eden najboljših pomočnikov v svetovnem kolesarju, bo tudi nastopil za ekipo Red Bull ob Florianu Lipovicu in Giuliju Pelizariju. Novo mesto bo nastopila z ekipo, ki letos zastopate barve Nejc Petelin, Vitmurn, oba skoka, pa Leon Lukič, Martin Jurik. Ekipa Pogi iz Ljubljane z Mihajlom Štajnarjem, državnim prvakom v kronometru, in pa njegovim bratom Gašperjem Štajnarjem, ki ga zagotovo poslušalci Radija Sraka poznajo, kajti je odličen harmonikaš Gašper Štajnar. Še lani je vozil tudi v Novem mestu. Faktor Kranj bo nastopil z našim Anžetom Raubarjem in to bi bilo, kar se tiče slovenskih kolesarjev. No in kaj sva rekla, da v Sloveniji oziroma na Dolenjskem se ne dogaja samo dirka po Sloveniji, naj tu omenimo še 2 državna prvenstva, ki bosta v istem mesecu, torej 26. junija, to je naslednji teden po dirki po Sloveniji, bo v Karteljevem že drugič tudi državno prvenstvo v vožnji na čas po stari avtocesti. V nedeljo pa bo v Gaberju cestno državno prvenstvo za kategorijo elit in mladince in mladinke seveda. Gabri je že 7. v zgodovini Slovenije, bo torej ponovno, kar po nekaj let odmora, gostilo to državno prvenstvo, ki je tudi vedno vrhunski dogodek. Zatem to dirko se še ne ve, kdo od naših svetovnih asov bo sodeloval, to bomo videli malo prej. No in potem še ena največjih dirk za mlajše kategorije, govorim v Evropi, ne samo v Sloveniji, to pa je Kids Tour of Slovenija v začetku meseca julija od 3. do 5. Tradicionalno se odvija tudi tam, kjer bo državno prvenstvo v kronometru, torej na Karkaljevem, potem je etapa v Kostanjevici, pa še en uspon tam nad Kostanjevico, potem pa še etapa v Šentjerneju. 4-etapna dirka je to za najmlajše kolesarje, kot pravim, ena najmočnejših, tudi udeležba minula leta, pa tudi letos so že najavljeni kolesarji, tako da tu pride približno 400 kolesarjev mladih iz cele Evrope na to dirko. Ja, tako da Ta dirka je eden od, kako bi rekel, s to dirko se jaz rad pohvalim, tako če se pogovarjam s kakšnimi tujimi, ne? Ker je res v tej kategoriji vrhunska dirka. Potem pa še dve dirki bosta na naših koncih, tam v mesecu septembru, Škocjanu, tudi tradicionalno, že nekaj let zapovrstjo dirka, govorim za kategorije deklic in dečkov in pa mlajših mladincev. In pa konec septembra 26. še v Straži, tudi tradicionalna, že preko 10, 11 ali 12. izvedba dirka v Straži, tudi za te najmlajše kategorije. Tako da, veliko kolesarskih dogodkov, ne samo tistih profesionalcev, ampak tudi teh, ki bodo, morda, upamo seveda, jutri pri jutrišnjem ali pa čez ne vem koliko časa, šli naprej.
0: Je to, Janko, zelo pomembno, da otroci, saj vemo, kmalu jih navdušimo za kakšno stvar, kaj ne da. Ampak če se nimajo priložnosti izkazati, pokazati in tekmovati, navdušenje uplahne. Je tako in to je krasna stvar, da je tako pomemben člen v Novem mestu tako živ. Tekmovanje mladih, ki se učijo in ki napredujejo.
1: To naš klub že vsa leta daje veliko pozornost zgoj teh najmlajših. Imamo tudi največji, le Ljubljančani, Pogi tim je malo številčno močnejši, drugače pa smo daleč največji pogon imamo teh najmlajših kolesarjev, tu Peter Ribič in Srečko Glivar, res skrbita že mnogo let za te kolesarje obenem, pa tudi organizirata te dirke, no, seveda z ekipo sam ne moreš organizirati nič. In ja, če bi tudi to v tem Kids Touru pogledal, kdo vse je zmagoval v zgodovini minulih letih, nekaj ti tudi ta ima, ta Kids Tour ima že kar lepo tradicijo, večletno, so bili tudi takšni, kot je recimo Jakob Pomrzel, zdajle, ko je eden najboljših mlajših kolesarjev na svetu.
0: Upajmo, da se bo ta tradicija uspešnosti mladih slovenskih kolesarjev nadaljevala. Janko, hvala lepa za obisk. Vemo, da imate polne roke dela, vse skupaj se bliža,
1: bliža
0: v relišču, ampak ko Janko deluje mirno, pomeni, da vse teče po ustaljenih smernicah, saj je praksa že dolgoletna.
1: To je, en človek ne pomeni nič, ne, mislim, ta ustroj organizacije dirke po Sloveniji, to je zares, jaz sem sam zraven, ampak še vedno mi ni jasno včasih, kako nam vse uspe rešiti, ampak to je ekipa, ki ima izkušnje, ki ima voljo, ne, ki ima voljo in pa seveda tudi pogoje v širšem okolju, da nam to uspe. In verjamem, da bo tudi ta 32. izvedba uspešno zaključena.
0: Ker poznamo vse skupaj, vemo, da bo uspešna tudi 33. 34. in tako naprej. Janko, najlepša hvala za vas obisk. Posvetite
1: vabimo,
0: se.
1: Vabimo, ne?
0: Ja, da to pa to.
1: Pa še kdaj jih spomnite na radio.
0: Do takrat bomo še veliko krat povabili, omenili še 10 dni, imamo časa, tako da prav gotovo. I bomo povabili naše poslušalce še veliko krat. Janko, hvala lepa. Boste jih povabili tudi vi?
1: Seveda. Vabljeni vsi ob progo, kamorkoli, če pa ne znese, pa spremljajte in podpirajte moralno preko telefonov, TV, ekranov ali kakorkoli že. Pa navijajte in navijajte za vse in tako na pravi športni način.
0: Točno. Najlepša hvala, Janko. Vse dobro, veliko uspeha pri delu, pa dobrodošli k malo spet v studiju. Srečno.
1: Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, čas za zadnje dopoldanske novice na Radiju Sraka. Domače novice. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je pred volitvami pri notarju podpisal izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo, je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov 40 tisoč volivk in volivcev je sreda, zadnji pa 14. julij so objavili na spletni strani državnega zbora. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Odpravlja torej eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotovilo, da o dopustnosti najhujših posegov pravice posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami. Slovenija se je uvrstila v vrh indeksa umetne inteligence v državah Srednje in Vzhodne Evrope, ki ga po novem merita združenje AI Chamber in platforma The Recursive Media. Predvsem izstopa v kategoriji virov, ki zajema talente, financiranje in raziskovalno infrastrukturo. V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 37 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. V prestolnici se danes začenja tradicionalni festival Junij v Ljubljani, ki bo Ljubljančane in vse ostale vse do 21. junija vabil v Park Zvezda in na Kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Festival, ki letos praznuje polnoletnost, bo ponudil popotovanje v svet glasbe, umetnosti, plesa in gledališča. Po svetu. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj s sobrogo sprejel voditelj Kim Jong-un. Južna Koreja je ob tem znova izpostavila potrebo po jedrski razorožitvi Korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pjongjang pripravljen na razprave o tem vprašanju. Znižanje davka na gorivo ni učinkovit način za zagotavljanje ciljno usmerjene pomoči skupinam, ki so najbolj prizadete zaradi visokih cen goriv, poudarja Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. V luči tega opozarja, da nemška vlada ne bi smela podaljšati trajanja ukrepa, ki ga je uvedla začetkom maja za obdobje 2 mesecev. Predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, je nenadoma zapustil intervju z novinarko Kristen Welker z ameriške televizije NBC, potem ko sta imela razgreto debato o domnevnih volilnih prevarah. Welker je pričakovala, da bo Trump svoje izjave o volilnih prevarah podkrepil z dokazi. Predsednik pa je med drugim odgovoril z očitki na račun pokvarjenih medijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nedeljo v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo
o sodelovanju, ob sodelovanju Evrope in Združenih držav Amerike. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo zvečer izstrelil več raket na Izrael. Iran obstreljevanje nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa iz Jemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Izrael je davi sporočil, da so njegove sile izvedle napade na več vojaških ciljev v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranska revolucionarna garda je napade opisala kot svarilo, potem ko je Izrael napadel že predmestja libanonske predstolnice Bejrut in napovedala nove napade. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi Evropska unija. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Ob 10 je bilo v Novi Gorici jasno in 27 stopinj Celzija. Celje 24, Črnomelj 25, Kočevje 23. Na Kredarici zmerno oblačno 6. V Cerkljah ob Krki jasno pri 24, v Mariboru pri 23. Na Brniku pretežno jasno 23. Jasno in 27 stopinj smo imeli v Portorožu, 23 stopinj v Ljubljani, Murski Soboti, Novem mestu, Slovenj Gradcu, 22 pa v Postojni. Na ceste. Na cesti Tržič Ljubelj bo dlje časa zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoje imamo na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Koporu. Brezplačna telefonska številka za vaše obvestila o posebnostih v prometu na radiju Sraka pa nič 80 71 99. To so bile novice, pravkar je bila ura 11 in 9 minut.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Ponedeljek in dojenčki in dojenčice. Pa pojdimo kukat v poročilu ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 5. in 7. junijem povile Aida Spahič iz Zagreba, deklico Milo, Fatima Vilič iz Novega mesta, deklico, klicali jo bodo Dženana. Emina Daudbašič iz Mirne je povela dečkar, ime mu je Ismar. Tanja Letič iz Novega mesta, dečka Uroša. Nina Jereb iz Orehovice pri Šentjerneju, ravno tako dečka, kli ime mu je Lan. Zibali so tudi v Brežicah. 5. junija sta povili Lorijana Kovačič iz Kerinovega grma, deklico Lauro, Tinkara Matjašič iz Arnovega sela, deklico Zojo. 6. junija pa je Martina Kukovičiš iz Prelaska povila dečka, ime mu je Tine. Na, pa smo dobili tudi Tineta. Iskrene čestitke mladim družinicam, fantje in dekleta pa dobrodošli in vse dobro v življenju vam želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan, v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri soteska, gasilska veselica leta.
5: Staj na vsako veselico.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
11: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Zavedno se je v 79. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Uhan iz Dolenjskih Toplic, upokojeni izmenovodje v Revozu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo v korist Ljub Hospica. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 79. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Uhan iz Dolenjskih Toplic, upokojeni izmenovodja v Revozu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo v korist Ljub Hospica. Žalujoči vsi njegovi.
2: Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Terezija Kramar iz Vavpotičeve ulice v Novem mestu, odseljena v Trebnje. Zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Trebnje. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes, v ponedeljek 8. junija ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Terezija Kramar iz Vavpotičeve ulice v Novem mestu, odseljena v Trebnje, zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Trebnje. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes, v ponedeljek 8. junija ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Nepričakovano nas je v 80. letu starosti zapustila naša mami in mama. Marija Markelc iz Daljnega Vrha, zadnja leta stanujoča v Mokronogu. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v torek 9. junija ob 16. uri na pokopališču Gorenje Kamence. S pričetkom pogrebne svečanosti o 15:40 pred poslovilno vežico Dolenje Kamence. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Nepričakovano nas je v 80. letu starosti zapustila naša mami in mama, Marija Markelc iz Daljnega Vrha, zadnja leta stanujoča v Mokronogu. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v torek 9. junija ob 16. uri na pokopališču Gorenje Kamence s pričetkom pogrebne svečanosti o 15:40 pred poslovilno vežico Dolenje Kamence. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

poslušate sveže kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto za področje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

obvestila za vinogradništvo, varstvo vinske trte. Vinska trta cveti. V obdobju nestanovitnega vremena svetujejo redno varstvo pred peronosporo vinske trte. Razmiki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 dni. Zaščitno oblogo je potrebno obnoviti tudi v primeru intenzivnejših padavin oziroma ko padavine presežejo 25 do 30 mm na kvadratni meter. Za trenutno obdobje svetujemo izbiro sredstev s kombiniranim delovanjem, kot so Reboot, Twingo, Folpan Gold, Pergado F, Pergado C, Ampexio, Orondis Ultra ali Orondis Forte. V primeru neurja s točo je potrebno zaščitno tretiranje opraviti čim prej. Svetujejo izbiro sredstev na osnovi aktivne snovi Fol 5, katerega od predhodno navedenih kombiniranih ali Folov 82G oziroma Folpan 80VDG. Primerni so tudi pripravki na osnovi bakra. Pripravki na osnovi bakra so predvideni za varstvo v ekološki pridelavi. Tam pride v poštev tudi pripravek PhytoSave. Deluje proti peronospori in oidiju vinske trte in sproži naravni imunski odziv rastline. Vremenske razmere povečujejo tudi možnost okužb z oidijem vinske trte. Svetujejo nanos enega od navedenih sredstev. Dinali Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Mystic 250 EC, Nativo 75 VG in Orius 25 EV. V ekološki pridelavi pride v tem času v poštev pripravki AQ10, PhytoSave, CarbiCure ali Vitisan. K škropilni brozgi je priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje še na pršice. Azumo VG, Biotip Sulfo 800 SC, Kolpen 82G, Kosan, Kosavet DF, Kosinus, Cumulus DF, Mikrotiol Dispers, Mikrotiol Special, močvilo žveplo Karsia DF,

0: gozdnega sukača. Na legah, kjer ste v preteklih letih pogosto beležili škodo zaradi gosenic prvega rodu, priporočamo posebno pozornost. Gosenice se trenutno hranijo na socvetjih, tam lahko v tem času že opazimo tudi njihove zapredke. V primeru varstva dajemo prednost biotičnemu pripravku na osnovi Bacillus thuringiensis. Lepinox Plus, Affirm, Koragen, Kosair, Šenci 200 SC ali Voliam. Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka beležimo izleganje ličink na stopnji L1 in njihov razvoj v L2. Trenutno razmerje 71% L1 in 29% v L2. O primernem času in načinu zatiranja vas bomo obvestili. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
1: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vso tiski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so tiska, gasilska veselica leta. Staj na vsako veselico.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hej, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je pred volitvami pri notarju podpisal izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo, je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov 40 tisoč volivk in volivcev je sreda, zadnji pa 14. julij so objavili na spletni strani državnega zbora. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Odpravlja torej eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotovilo, da o dopustnosti najhujših posegov pravice posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami. Slovenija se je uvrstila v vrh indeksa umetne inteligence v državah srednje in vzhodne Evrope, ki ga po novem merita združenje AI Chamber in platforma The Recursive Media. Predvsem izstopa v kategoriji virov, ki zajema talente, financiranje in raziskovalno infrastrukturo. V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 37 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. V prestolnici se danes začenja tradicionalni festival Junij v Ljubljani, ki bo Ljubljančane in vse ostale vse do 21. junija vabil v Park Zvezda in na Kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Festival, ki letos praznuje polnoletnost, bo ponudil popotovanje v svet glasbe, umetnosti, plesa in gledališča. Po svetu. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj s sobrogo sprejel voditelj Kim Jong-un. Južna Koreja je ob tem znova izpostavila potrebo po jedrski razorožitvi korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pjongjang pripravljen na razprave o tem vprašanju. Znižanje davka na gorivo ni učinkovit način za zagotavljanje ciljno usmerjene pomoči skupinam, ki so najbolj prizadete zaradi visokih cen goriv, poudarja Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. V luči tega opozarja, da nemška vlada ne bi smela podaljšati trajanja ukrepa, ki ga je uvedla začetkom maja za obdobje 2 mesecev. Predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, je nenadoma zapustil intervju z novinarko Kristen Welker z ameriške televizije NBC, potem ko sta imela razgreto debato o domnevnih volivnih prevarah. Welker je pričakovala, da bo Trump svoje izjave o volivnih prevarah podkrepil z dokazi. Predsednik pa je med drugim odgovoril z očitki na račun pokvarjenih medijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nedeljo v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo o sodelovanju, ob sodelovanju Evrope in Združenih držav Amerike. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo zvečer izstrelil več raket na Izrael. Iran obstreljevanje nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa iz Jemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Izrael je davi sporočil, da so njegove sile izvedle napade na več vojaških ciljev v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranska revolucionarna garda je napade opisala kot svarilo, potem ko je Izrael napadel že predmestja libanonske predstolnice Bejrut in napovedala nove napade. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čimprejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi Evropska unija. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sranka, frekvence 94,6 MHz.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnite ponovitvi praktičnih nasvetov.
1: Na Radio Sraka je čas za praktične nasvete in ker ponedeljek je takole z mano v studiu Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Ksenija, dober dan.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, današnja tema je, koliko abeced smo imeli Slovenci, ker zgodovina slovenskega zapisa je precej pestra, saj smo skozi stoletje preskusili kar nekaj različnih pisav. Preden smo prišli do današnje gajice, ne?
2: Gajice, da. Do današnje gajice, ampak pred tem jih je bilo kar nekaj. Prva, to se bodo verjetno vsi spomnili iz šole, karolinška minuskula, Žinski spomeniki, pravi najstarejši zapisi v slovenščini in ti so bili pisani v karolinški minuskuli, ki je bila takrat okrog leta 1000 standardna pisava v večjem delu Evrope. To je bila latinska pisava, ki pa ni bila prilagojena slovanskim, slovenskim glasovom, če tako rečemo. Uvedena je bila v času Karla Velikega, zato karolinška, z namenom, da bi bila pisava po celotnem cesarstvu enotna, pa čitljiva, pa jasna, ker predtem so bile pisave, recimo merovingška, take neberljive bi lahko rekli, pa te povezave med črkami so bile zelo zapletene. Zdaj, tisti, ki je pisal Žinske spomenike, je imel nekaj težav, kako z latinskimi črkami zapisati slovenske glasove, ki jih latinščina ne pozna. To so sičniki, šumniki in to so potem reševali, ampak ne po neki sistematiki, ne. Tako da recimo glas š je v Brižinskih spomenikih zapisan včasih kot s, včasih pa kot s, s. Potem č, pogosto so ga zapisovali kar s črko z ali pa s kombinacijo iz celo. Recimo beseda grešnikov, ne, je bila zapisana gres, n, i, c, h, o, u, tako, ne. Ja. To je bila prva pisava, ki je že ločila med malimi in velikimi črkami, čeprav je minuskula, majhne črke. Črke so bile kar zaobljene, so take zaobljene črke, niso tako stisnjene, kot je bila kasneje gotica in prvič so začeli sistematično uporabljati presledke med besedami, kar precej olajša

0: ranje, če moraš brati karolinško minuskulo. A zdaj tam sta, kot se bodo poslušalci verjetno spomnili, dva spovedna obrazca, pa ena pridiga in karolinška minuskula se da kar lepo brati, čeprav je stara tam več kot 1000 let. Je pa res, da nas je ta pisava že tam v 10. stoletju, 11. trdno zasidrala v zahodnoevropski kulturni slog. Ne? No, potem je vmes bila tudi neslovenska pisava gotica, ki so jo uporabljali recimo v nekaterih spomenikih oziroma prvih zapisih, pa tudi Trubar je malce z gotico imel opravka. Ampak naša prva prava abeceda je pa iz leta 1584, to je Bohoričica. Adam Bohorič, po njemu se imenuje, in on je šumnike, pasičnike reševal s kombinacijami, ne, SH za Š, ZH za Ž, SH za Š in tako je smo imeli to pisavo kar tam nekje do sredine 19. stoletja. Ta pisava je bila kar dolgoživa, Bohoričica, 250 let, še več. Zdaj v zimskih uricah, zimske urice proste, ne, Arktika Horule, je bila utemeljena in Bohorič jo je sistemsko uredil, Primož Trubar jo je pa prvi uporabil. Še vedno je bil problem ta strešica na ČŠŽ, takrat strešice ni bilo in potem je bilo tako, da je recimo žaba bilo napisano ZH aba, šola je bila seveda SH ola, včasih je bila pa oče je bil napisan OCH e, recimo. Poznali so tudi dve vrsti S-ov, se pravi tako imenovan dolgi in okrogli S. Dolgi S je bil napisan kot tak, kot da bi navpično razvlekli S. Okrogli S je pa včasih bil napisan z dvema S-jema. Tako da Bohoričica je potem Dalmatinova Biblija je nastala v Bohoričici, Slava Vojvodine Kranjske v Bohoričici, celo nekaj Linhartovih dram, pa Prešernove zgodnje pesmi, tako da je Bohoričica preživela protireformacijo, barok, razsvetljenstvo, je pa bila še zmeraj takole malce zmedena abeceda, ker so iste črke lahko včasih pomenile različne glasove in potem se je začela v 19. stoletju tista znana abecedna vojna, črkarska pravda, ko so začeli ugotavljati nove sisteme. Ne. Zdaj, zanimivo je, da je France Prešeren recimo svoj krst pri Savici prvič izdal v Bohoričici, zato ker France Prešeren se je res zelo krčevito upiral, če tako rečemo, tem novim, bolj zapletenim pisavam, kot sta Metelčica ali Čopičica, pa Dajnčica. Zdaj, Franc Metelko je poskušal leta 1825 oziroma je uvedel sistem, vsak glas je imel svojo črko, ampak on je vzel nekaj črk kar iz cirilice. In ta pisava je bila takole lahko rečemo, da je na videz kar precej nenavadna in leta 33, se pravi po 8 letih, so jo prepovedali tudi zaradi odpora, recimo kot se neka France Prešeren se je z vsemi štirimi upiral. No, podobno kot Metelko je tudi Peter Danko leta 1824 na Štajerskem uvedel svojo pisavo, ta je bila lahko rečemo malce bolj priljubljena kot Metelčica, ampak so jo tudi prepovedali leta 1838 in to zaradi enotnosti slovenskega jezika, da tako rečemo. Ne. To so bili v ta 30. leta 19. stoletja so bila kar zanimiva, ne, imeli smo čisto resno črkarsko vojno, abecedno ja. Vojno. Ne? Tako zelo, zelo vročo in zelo pestro.
1: Tako, slišali bomo eno pesem, malce glasbenega predaha, potem pa se vrnemo še v drugem delu praktičnih nasvetov, torej današnja tema je, koliko abeced smo imeli Slovenci, pa boš Ksenija še nekaj povedala o tej abecedni vojni oziroma črkarski pravdi.
0: ja.

0: Na Radiu Sraka poslušate praktične svete za Ksenijo Lorbar, danes pa govoriva o tem, koliko besed smo imeli Slovenci. Torej, Ksenija, bo še kaj povedala o tej črkarski pravdi?
1: Ja, to je bila kar, to je bil kar boj, no. Kar lahko rečemo, da je bila taka kulturna vojna, zelo strastna, zelo žolčna. In seveda središče tega boja je bilo vprašanje, v kakšni, kateri pisavi naj Slovenci pišemo. Zdaj je stara Bohoričica je seveda imela pomankljivosti in zdaj so jezikoslovci poskušali priti z novim sistemom, kot sem rekla, Metelčica pa Dančica, Franc Metelko pa Peter Danko. Vendar je pa ta, so ti novi poskusi abeced razdelili slovenske izobražence na dva tabora. Kopitarjev tabor je, Kopitar je podpiral te nove popolne abecede, predvsem Metelčico, ker je bil zagovornik takega znanstvenega pristopa k jeziku, če tudi bi bile črke tuje. Čopov, Prešernov tabor, to je tisto, če moraš rečemo romantiki, ne, ja. Sta pa se zelo, so se pa zelo, zelo upirali tem novim pristopom, novim pisavam, zaradi estetskih vzrokov, ne, Metelčica je grda, so rekli, Metelčica je pačarija, ne vem, kdo je točno zapisal, mislim, da Čop. Praktični vzrok, da bi nove črke otežile tiskanje, otežile branje in tudi oba sta bila Čop in Prešeren prepričana, da mora slovenska literatura, slovenska pisava ostati del širšega evropskega prostora, ne pa se zapletati v neke lokalne eksperimente, kot ste se izrazila. Zdaj, Prešernovo orožje je bila satira, napisal je tisti sloviti sonet, ali prav se piše kaša ali kaša, s šejem pa s hejem, s hejem. In zagovarja, v tistem zagovarja celo Bohoričico. Pisal je tudi take zabavljivice, take kratke verzice proti Metelku. Recimo, eden pravi, da so njegove črke kot zverine. Ja, ker da pač. No, zmagala je seveda potem Gajica. Ne? Pravda se je končala, zmagala sta Čop in Prešeren, če tako rečemo, vendar z uradno prepovedjo Metelčice in uradno prepovedjo Dančice in potem se je leta 1845 pojavila Gajica, današnja pisava, lahko rečemo, ki je bila neke vrste kompromis, bila je preprosta, uporabljala je latinične znake s strešicami in poenotila vse Slovence, da to pa lahko pišemo, no to pa je ok pisava. To je naša zadnja postaja, ja. Pravzaprav na tej dolgi poti iskanja idealnega našega slovenskega zapisa. Dobila je ime po Ljudevitu Gaju, vodi ilirskega gibanja. On je v leta 1830 predlagal reformo latinice in je po vzoru češčine uvedel strešice. To so ta diakritična znamenja. Ja. Zdaj, prvi poskusi so bili že leta 1834, da pa se je Gajica uveljavila, so bile pa, bom rekla, ključne kmečke in rokodelske, kmetijske in rokodelske novice Bleiweisove, ki so leta 1843 začele izhajati v Bohoričici in potem leta 1845 prišle na Gajico. Tako da je potem do leta 1848 Gajica, lahko rečemo, čisto izpodrinila Bohoričico, Metelčica pa Dančica sta bili pa tako ali tako prepovedani. Zdaj, slovenska Gajica ima 25 črk, uporablja strešice za č, š, ž, in mi smo vzeli samo te tri glasove, recimo nimamo dž-ja, nimamo ljeja, nimamo njeja, to zapisujemo z dvema črkama. Zmagala pa je Gajica, ker je bila enostavna, ni imela nekih novih, čudnih, zverinskih znakov, kot je rekel Prešeren. Potem bila je tehnično zelo praktična, k ker so tiskarne že imele latinične črke in je bilo razmeroma enostavno dodati sam strešice, bila je lahka za branje, tudi bila je za južnoslovanske narode, recimo Hrvate, smo imeli v bistvu enako pisavo. No, zanimivo je tudi, da France Prešeren, ki se je pač tako zelo boril proti Metelčici in Dančici in bil za Bohoričico, je bil zadržan tudi do Gajice in je popustil počasi, lahko rečemo, zdravljico, našo himno, reka mogoče najbolj poznano s pesem svojo, je leta 44 napisal v Gajici in svet jo je pravzaprav prvič videl, tiskana je bila leta 48, jo je pravzaprav prvič videl v Gajici napisano. Ne? In tako se je končala naša abecedna pot z veliko zanimivostmi, z eno malo vojno vmes, z zmerjanji med slovenskimi kulturniki, ampak zgodovina pisave je pač tudi zgodovina kulture naroda, kam bomo svoj jezik obrnili, tako da je tole eno bolj zanimivih poglavij naše jezikovne zgodovine. Včasih kaj smešnega, včasih kaj zanimivega, predvsem pa zdaj le nam je Gajica sama po sebi umevna, ne? Vemo.
0: Ja, nekaj takole sem se spomnil, smo se tudi tole omenili na gimnaziji oziroma v srednji šoli, ampak je bilo tako zanimivo poslušati še kakšne nove informacije glede te abecedne vojne, recimo.
1: Ja, mogoče tole ni bilo tako šolsko pa tako resno, ampak ja. Malce bolj, mogoče je malo bolj zanimivo nekako, kako Prešeren Metelko zabrusi, da so njegove črke kot zverine.
0: Ja.
1: Da je to zverinska pisava. Ne vem, kdo je celo izjavil, da je Dančica krevljica. Se pravi, med sabo so se kar precej obkladali, no. Zato, ja. Zato so te razprave pa ta pisma med njimi kar zanimiva za branje. Ko si rečeš, opla, ta dva se pa res, to se pa resno kregala.
0: Ja. Ksenija, se vidi v eno od prihodnih oddaj, za nami so torej še eni zanimivi praktični nasveti, danes je bila tema, koliko besed smo imeli Slovenci. Želim ti lep dan še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Nasvidenje.
1: Nasvidenje.
2: Poslušali ste ponovitev današnjih praktičnih nasvetov.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ура je 14, novice. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo, naj takoj začne pogajanja glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. V sindikatu opozarjajo, da analiza skupne stopnje letne rasti plač glede na ostale primerljive kazalnike dokazuje, da dosedanja pogajanja in parcialni letni dvigi plač niso bili zadostni. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Zavarovalnica Triglav je imela glede na navedbe letnega poročila v lanskem letu 2121 zaposlenih, po ekvivalentu polnega delovnega časa celotna skupina Triglav pa 5037. Poleg ureditve plačnega sistema zaposleni pričakujejo tudi boljše pogoje zastopnikov za delo in prodajo. Vodstvo zavarovalnice pozivajo tudi k prenehanju zapiranja poslovalnic po Sloveniji. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes prejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal poročilo Centralne banke za lansko leto. Predsednik državnega zbora in guverner sta v pogovoru izpostavila pomen stabilnega finančnega okolja za državljane in gospodarstvo. Družba Burjati, ki je oblikovala projekt zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Po teh poteh so ženske v preteklosti nosile v mesta različne kmetijske pridelke za prodajo. Te zgodbe tako povezujejo dediščino, regenerativni turizem in lokalno skupnost. Na tujem. Po včerajšnjih volitvah v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljnem približevanju Evropi in ZDA prepričljivo zmagal premier Nikol Pašinjan, so v Moskvi danes obtožili Zahod vmešavanje v volitve, armenske oblasti pa, da so vršile pritisk na opozicijo. Obtožbe o vmešavanju je bilo sicer v Evropi pred volitvami slišati na račun Rusije. Izrael in Iran se danes po včerajšnjem iranskem napadu na Izrael sprožila medsebojne napade, prve po 8. aprilu, ko sta Washington in Teheran sklenila dogovor o prekinitvi ognja. Izraelske in iranske sile so v okviru napadu ciljale petrokemične oziroma naftne komplekse ter vojaške cilje. Kljub temu, da se število jedrskih konic na svetu zmanjšuje, je stopnja jedrskega tveganja vse večja. V danes objavljenem poročilu opozarja Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru. Temu med drugim botruje upočasnjevanje tempa razgradnje konic, pospešeno uvajanje novega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Šport. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji, v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevno od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, bilje pri Novi Gorici jasno 30, Celje 26, Črnomelj 27, Kočevje 26, Kredarica oblačno 8, Maribor pretežno jasno 26, Portorož pretežno jasno 27, Listca jasno 22, Ljubljana jasno 27, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna jasno 26, Rateče 24, Slovenj Gradec jasno 25 ter Vogel 17 stopinj Celzija. Previdno, vozniki na dolenjski avtocesti, ki se vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu, ker voznik vozi v nasprotno smer. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru. Predmeti na vozišču na Štajerski avtocesti ovirajo promet med priključkom Blagovica in predorom Podmil proti Mariboru. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in Radiu Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra! Milan in Vlado Kreslin.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo vas pozdravljamo v tem ponedeljkovem popodnevu na Radiu Sraka 8. junija. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dnevnih obvestil. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu Društva upokojencev Novo mesto na Čitalniški ulici 1. Vabijo vas že danes o 15. uri na kuharsko delavnico. Vabljeni pa tudi jutri, v torek 9. junija ob 7. uri in 30 minut na delavnico Poletje v gibanju, med 8. in 12. vabljeni na družabne igre in šah, ob 8. vabljeni na pevski zbor. Vabljeni na večer slovenske ljudske glasbe na pev Odsev. Vabljeni jutri, v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan. Tam bo zazvenela ljudska pesem naših krajev. V okviru Vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture se bo predstavilo kar 9 skupin, ki z ljubeznijo ohranjajo bogato dediščino slovenskega ljudskega petja in godčevstva. Nastopili bodo ljudske pevke Klasje, ljudske pevke Čebelice, ljudski pevci Vrhpolje, ljudski pevci Vaški zvon, tamburaška skupina folklornega društva Kres, ljudske pevke Rezince, ljudski pevci Fantje z vasi, pevska skupina Lila in Kresovi godci. Prisluhnite razgibanim, navihanim, srčnim in pripovednim pesmim, ki nas povezujejo z našimi koreninami. Torej vabljeni v Škocjan jutri ob 18. uri. Vabljeni na prireditve Sevniško grajsko poletje 2026. Vabijo vas jutri v Atri gradu Sevnica na dogodek z naslovom Dan za zdravje. V okviru prireditev v občini Škocjan Knobleharjevo vabljeni v petek 12. junija ob 18. uri na strokovno vodenje po razstavi Gutenwert, opuščeni srednjeveški trg. Vabljeni v avlo kulturnega centra Škocjan. Po razstavi bo vodil Tomaž Nabergoj. V sredo 10. junija ob 18. uri vabljeni v muzej Velenje na odprtje gostujoče razstave Proga Šamac Sarajevo in mladinske delovne brigade Naša proga, naš ponos. To so bila dnevna obvestila.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No, prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silicij in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata ni

0: za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
1: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
0: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
1: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

14 in 27 minut, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Naslednje minute namenjamo vašim glasbenim željam. Ukolikor jo torej imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk 073-22-100 ali 073-22-800. Glasbeno željo lahko oddate preko elektronskega sporočilca na studio af na radiosranka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: 14 in 31 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Tukaj Marjana.
0: Marjana, pozdravljeni, kako preživljate to popovdne, kako ste?
1: Ja, lepo, lepo, malo sem češnje obirala, zdaj so zrele, lihta prave. Ja, imam ful velik češen. Ja, pa sonce, ja, krasno, ne more biti lepše, kaj je.
0: Ja, čudovit dan je tudi
1: ja,
0: v Novem mestu.
1: Čudovit dan, ja.
0: Marjana, katera pesem bo pasala ob zobanju ja. Češen?
1: Ja, jaz bi pa od obvezne smeri maj. Ja, itak sem majski človek, a veste, mam v maju sem imela rojstni dan.
0: Lepo.
1: Ja, in tam je zelo lepa pesem, ja.
0: Pa ji prisluhnimo, Marjana, vam pa hvala lepa
1: ja,
0: za klic.
1: Najlepše hvala, pa lep dan tudi vam.

0: Krajevna organizacija Rdečega križa Prečna vabi vse svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 15. junija na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo nekaj dni prej na telefonski številki 070 538 227. Še nekaj številk, 14 in 35 kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan. To je Slavica, kličem iz Planine.
0: Slavica, pozdravljeni.
1: Prosila bi za paradojske korenine. Vesela spomlad prihaja, neko tako je.
0: Prišla bo vesela pomlad.
1: Ja, tudi spomen, da ja.
0: Tako, Slavica, pesmica je pripravljena tudi za vas.
1: No, hvala lepa, lepo.
0: Tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro.
1: Enako, hvala, adijo.
0: Nasvidenje.

0: Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Na podravski avtocesti pa je pred Zlatoličem proti Ptuju oviran promet na voznem pasu zaradi kosov pneumatike. Dobar dan.
1: Dobar dan, Matevž iz Rimnega.
0: Matevž, pozdravljeni. Kako je danes pri vas? Kako preživljate dan?
1: Kar lepo je. Lepo vreme je. Mal piha vetrček, ampak nič hudega. Je to tak. Moramo tak sprejeti, kot dobimo. Ne?
0: Ja, poletje se je pričelo.
1: Tako.
0: Tudi v Novem mestu. Matevž, izvolite, katera je vaša popodanska?
1: Danes čestitam ti prijatelj Mil, to je ena taka stara ljudska, ki smo jo posneli pri vas, mislim, pri vas je ta pesem.
0: Pismica bo danes premierno predvajena, če se ne motim. Matevž, hvala lepa tudi vam za klic.
1: Hvala lepa vam, pa lep pozdrav, vse pozdravim, vse poslušalce, vse dobre ljudi.
0: Vse dobro, nanimno, hvala lepa za klic.

poglejmo še sporočilca, ki so prispela. Lep pozdrav, Irena izpod Pohorja, rada bi poslušala Kozovček. Lep pozdrav je napisala torej poslušalka Irena. Pozdravljeni, prosim za glasbeno željo, da ansambla Andreja Bajuka in pesem Prikupen par, vaša zvesta poslušalka Martina.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: На споредо со Огласи.
1: На Tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
6: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Računsko sodišče je Centru za socialno delo Primorsko-notranska v delu poslovanja, ki se nanaša na stroške materiala, blaga in storitev ter ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2024 izreklo negativno mnenje, so sporočili z Računskega sodišča. Ugotovilo je kršenje določb o javnem naročanju in od centra zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Na mostu na Soči je v soboto okoli 2. ure v nesreči z viličarjem izven delovnega časa umrl moški. Na parkirišču gospodarske družbe se je med obračanjem v levo viličar prevrnil na desni bok. 34-letni voznik je zapustil kabino, 30-letnik pa je padel z zadnjega dela vozila in zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Na planini pri Sevnici so po skoraj 18 letih priprav, načrtovanja in usklajevanj zgradili nov gasilski dom, skupna vrednost naložbe znaša 1,56 milijona evrov. Več kot milijon evrov so prispevali občina, krajevna skupnost in gasilska zveza Šentjur, preostanek pa je zagotovilo prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici. Na to je. Papež Leon XIV. Je danes v španskem parlamentu pozval k globalnemu odzivu na položaj migrantov. V nagovoru je tudi izrazil zaskrbljenost zaradi ponovnega oboroževanja v svetu, mir poznačil za moralno nujnost. Tretji dan obiska v Španiji se je srečal s premijejem Pedrom Sančezom, predvideno pa je tudi srečanje z žrtvami zlorab. Italijanska finančna policija je na območju občine Spilimbergo pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret, eno največjih, kar so jih kdajkoli našli v Italiji. Dnevno je lahko proizvedla tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 oseb in zasekli količino tobaka v vrednosti 20 milijonov evrov, danes poroča Primorski dnevnik. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska danes poročila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. V izjavi je opozorila še, da bo Teheran odgovoril ostreje in odločneje kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Ameriški proizvajalec čipov za umetno inteligenco Nvidia je napovedal sklenitev več poslov z južnokorejskimi podjetji na področju umetne inteligence. Med drugim bo s podjetjem SK Telekom gradil podatkovne centre, prvi naj bi začeli delovati leta 2027. Šport, telovadca Gašper Kiran in Vita Prijanović sta na 3-dnevnem tekmovanju v Rušah postala zmagovalca pokala Slovenije v športni gimnastiki. Tekmo je sicer izpustila večina reprezentantov, ki nastopajo na največjih tekmovanjih, med njimi tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala sezone na preskoku Teja Belak. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogosteje bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V novomeški mestni občini so potrdili proračun za prihodnje leto, v Krškem pa so podelili občinska priznanja. Za nami je prvi filmski festival Bele krajine. Več o novicah ob 18.45 in na naši spletni strani. Z vami bom Ana Čefarin.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

dolga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Doktor pokliče Janeza v ordinacijo. Gospod Janez, imam za vas prekrasno novico. Vaša žena bo dobila dojenčka. Janez ves zaprepaden.
3: Nemogoče, pa jaz zmeraj dobro pazim.
2: A doktor doda. Ja, veste, kako je, gospod Janez, to je kot pri vožnji avtomobila. Vi pazite, drugi se pa zaletijo.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 12. junija med 8 in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Hrib pri Orehku. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo petek 12. junija med 8 in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šmavar, izvod 3, Šmavar, Kiren. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v četrtek 11. junija med 11. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dobrava 2 pri Škocjanu.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: Veselica, jaz in ti.
5: V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri, soteska, gasilska veselica leta.
4: Staj na vsako veselica.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede na pravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Računsko sodišče je Centru za socialno delo Primorsko-notranska v delu poslovanja, ki se nanaša na stroške materiala, blaga in storitev ter ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2024 izreklo negativno mnenje, so sporočili z Računskega sodišča. Ugotovilo je kršenje določb o javnem naročanju in od centra zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Na mostu na Soči je v soboto okoli 2 ure v nesreči z viličarjem izven delovnega časa umrl moški. Na parkirišču gospodarske družbe se je med obračanjem v levo viličar prevrnil na desni bok. 34-letni voznik je zapustil kabino, 30-letnik pa je padel z zadnjega dela vozila in zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Na planini pri Sevnici so po skoraj 18 letih priprav, načrtovanja in usklajevanj zgradili nov gasilski dom, skupna vrednost naložbe znaša 1,56 milijona evrov. Več kot milijon evrov so prispevali občina, krajevna skupnost in gasilska zveza Šentjur, preostanek pa je zagotovilo prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici. Na to je. Papež Leon XIV. Je danes v španskem parlamentu pozval k globalnemu odzivu na položaj migrantov. V nagovoru je tudi izrazil zaskrbljenost zaradi ponovnega oboroževanja v svetu, mir poznačil za moralno nujnost. Tretji dan obiska v Španiji se je srečal s premijejem Pedrom Sančezom, predvideno pa je tudi srečanje z žrtvami zlorab. Italijanska finančna policija je na območju občine Spilimbergo pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret, eno največjih, kar so jih kdajkoli našli v Italiji. Dnevno je lahko proizvedla tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 oseb in zasekli količino tobaka v vrednosti 20 milijonov evrov, danes poroča Primorski dnevnik. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska danes poročila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. V izjavi je opozorila še, da bo Teheran odgovoril ostreje in odločneje kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Ameriški proizvajalec čipov za umetno inteligenco Nvidia je napovedal sklenitev več poslov z južnokorejskimi podjetji na področju umetne inteligence. Med drugim bo s podjetjem SK Telekom gradil podatkovne centre, prvi naj bi začeli delovati leta 2027. Šport, telovadca Gašper Kiran in Vita Prijanović sta na 3-dnevnem tekmovanju v Rušah postala zmagovalca pokala Slovenije v športni gimnastiki. Tekmo je sicer izpustila večina reprezentantov, ki nastopajo na največjih tekmovanjih, med njimi tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala sezone na preskoku Teja Belak. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogosteje bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ti, pošljuš? Kje je pa zapel ta šendernetski petjelen?
2: Ja, kje? Kaj ne veš? Posluš Radio Sraka, pa

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Šestnajst in enajst minut, kaže ura, dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanjik na Radiu Sraka. Danes oddaja nosi podnaslov Ujemi dan, v studiju pa se mi je že pridružila radijska sodelovka Marjanca Trščinar Antič. Dobar dan in dobrodošla.
2: Dobar dan in en prisrčen, sončen, topo pozdrav vsem, ki ste zdajle z nami na valovih Radio Sraka. Ja, oddaja Ujemi dan, se veste, to je tista oddaja, kjer, kjer lovimo dan, pravzaprav ne dan, lovimo trenutek tukaj in sedaj, kajti dejansko vse, kar imamo, je to, kar imamo sedaj. Vse, kar je minilo, je mimo, ne moremo več spremeniti, kar bo, ko bo, in na to vplivamo ravno s tistim, kar počnemo v tem trenutku. Zato je tako pomembno, da ozavestimo ta trenutek tukaj in sedaj in da pomislimo, kaj delamo, ali nam to, kar zdajle v tem trenutku počnemo, koristi, nas vodi proti našim ciljem, nam dolgoročno pomaga, nas podpira ali nas mogoče včasih samo na hitro, na kratko zadovoli, dolgoročno pa odpelje daleč stran od naših ciljev ali nam celo že direktno povzroča neko škodo. Resnično ozavestiti ta trenutek tukaj in sedaj je tista kvaliteta v življenju, ki si jo želimo in na katero vas na nek način nagovarjam in vas vabim, da pomislite, kaj je tisto, kar v tem trenutku počnemo. In ravno o tem se bomo pogovarjali, o eni temi, ki jo ves čas delamo, pa zelo malo o tem razmišljamo, malo pozornosti temu damo, nismo čuječi, nismo pozorni, nekaj se dogaja, največkrat nezavedno in velikokrat si ravno zaradi tega naredimo več škode kot koristi. Jaz upam, da vas zanima, kaj je to, ampak vas vabim, da najprej majčkeno zaustavite življenje, majčkeno zadihate, zaplešete, zapojete ob neki lepi glasbi, potem pa bomo nadaljevali z našo oddajo.

Ja, krasna pesmica in verjetno ste že uganili, čem se bomo danes pogovarjali. V življenju potrebujemo določene stvari, brez tega ne moremo živeti. Brez hrane lahko kar nekaj časa preživimo, tudi kakšen mesec in več. Brez vode kakšen dan, dva, vendar brez dihanja le nekaj minut. In o dihanju se bomo danes pogovarjali, kajti dihanje vzamemo kot samo umevno, dihamo in veliko krat sploh ne razmišljamo, kako in kaj to dihanje pomeni za nas. Ko se rodimo, ali pa če zdaj pogledate kakšnega dojenčka, diha sproščeno, umirjeno, napenja trebušček in pljuča, počasi vdihne, počasi izdihne, popolnoma mirno, z ničemer se ne obremenjuje, dihanje je sproščeno, lahkotno. Mi pa skozi življenje počasi pozabimo na to trebušno dihanje. Dihamo samo še s prsi in s pljuči v zgornjem delu in tudi tukaj kar prevečkrat pod težo bremen, skrbi, hitenja, smo stisnjeni, smo sključeni, smo zaprti in ta naša pljuča sploh nimajo prostora, da bi res globoko vdihnili in še globje izdihnili. In tukaj se začenjajo problemi. Naše dihanje postane čedalje bolj plitko, čedalje bolj hitro in dejansko, kadar dihamo plitko in hitro, se v naših možganih prižge rdeča lučka, takrat možgani dobijo informacijo, pazi, panika, nevarnost, stres. Tudi če nismo pod nevarnostjo, tudi če dejansko nismo pod stresom, z našim dihanjem to delamo, ustvarjamo in pošiljamo v naše možgane takšne signale. In takrat se začne v našem telesu kemični proces, aktivira se simpatični del našega živčevja, to je tisto, ki skrbi za boj, za preživetje in vsa naša energija, vsa hrana, kisik gre v naše noge in roke, kajti takrat je treba pobegniti od nevarnosti ali pa se boriti. Smo napeti in to je čisto v redu, kadar smo zares v takšni situaciji, ko moramo hitro odreagirati, ko moramo nekaj narediti, ko moramo resnično ali pobegniti ali se boriti, izvesti nekaj težkega, takrat potrebujemo dodatno dozo energije, potrebujemo ta kortizol in to moč, potem pa je pomembno, da znamo sprostiti, da znamo narediti pauzo, da znamo aktivirati parasimpatično živčevje, ki pa skrbi za regeneracijo, za počitek, za umirjanje in pomembno je, da znamo ustvariti ravnotežje, da je vsega dovolj, da po vsakem stresu, po vsaki tisti reakciji panike, boja ali bega pride obdobje regeneracije, sprostitve. Najhitrejša pot, da to dosežemo, je ravno dihanje. Če smo prej rekli, da je pri stresu dihanje hitro, plitko, potem moramo, da bi dosegli sprostitev, dihati drugače, kar pomeni globok izdih, močen vdih, počasi vdihnemo in še počasneje temeljito izdihnemo. In že s tem, ko spremenimo dihanje, damo možganom drugačno informacijo, dobijo informacijo varen si, varna si, vse je v redu in takrat, ko globoko izdihnemo,
se naše telo sprosti, umiri in takrat se aktivira ta proces obnove, regeneracije, zdravljanja, ponovnega nabiranja moči in pripravljanja za čas, ko bo ponovno potrebno aktivirati mišice, aktivirati

je naša presnova slabša in smo še bolj napeti in to zopet še bolj plitko dihamo in padamo v en začaran krog, ki nas potegne nekam v stiske, v strahove, v paniko, v anksioznost, v eno spiralo negativno, iz katere velikokrat ne znamo, ne moremo in se znajdemo v zelo težkih situacijah. Zagotovo, če rečemo, da bo samo dihanje pomagalo, ko smo reže v problemih, v težavah, bi zelo posploševali, bi negirali marsikaj, kar je še potrebno, vendar pa dihanje je tista osnova, je začetek, na katerega smo lahko pozorni, katerega lahko uporabimo v vsakem trenutku takoj, ne stane nič, ne boli, nam je dostopno in dejansko lahko že naredimo eno majhno spremembo, naredimo podlago za ostale aktivnosti, ki nam bojo pomagale, da izboljšamo svoje počutje, svoje zdravje in naredimo spremembo. Zatorej vas v tem trenutku res vabim, da se poravnate, da globoko vdihnete, da še globje izdihnete in da ob naslednji pesmi resnično opazujete svoje dihanje, ste pozorni in zavestno dihate globoko, sproščeno, umirjeno in opazujete, kako se boste počutili.

0: Danes z nami v oddaji Ujemi dan se pogovarjamo o dihanju, kako pomembno je res globoko, zavestno, temeljito dihanje. Predstavljajte si, da imate en kozarec, ki ga vedno samo majčkeno odlijete in ponovno dolijete vodo, počasi se nabirajo usedline, vse smeti in če odlivamo samo malo, nikoli ne počistimo, ne izpraznimo in ne naredimo dovolj prostora za čisto bistro vodo. Isto se dogaja pri nas z dihanjem. Če res globoko ne izdihnemo, ne moremo narediti prostor za globok, temeljit vdih, ki nam bo prinesel dovolj kisika, dovolj svetlobe, dovolj moči in tudi potem ne izdihnemo dovolj močno, da bi izpustili vse tiste strupene pline, vse, kar nas bremeni, kar nas teži. Premalokrat se zavedamo, kako pomembno je res to temeljito, globoko, sproščeno dihanje. In ko sem delala z eno skupino vaje dihanja, mi je ena gospa rekla, jaz imam zelo problem izdihant, sploh ne morem pošteno izdihniti in dejansko smo že tako navajeni dihati plitko, da resnično verjamem, da imamo včasih težave, kako globoko izdihniti, pa vas zdaj le, če ste nekje, kjer si to lahko privoščite, vabim, da globoko vdihnete, kolikor se da, in potem zadržite dih, držite še, držite kolikor dolgo lahko do zadnjega, zadržite dih in potem vas bo ta pritisk prisilil, da res globoko izdihnete. In potem se dobro stresite, potresite, dvignite roke v zrak, pretegnite in vdihnite s polnimi pljuči. Počasi in še počasneje izdihnite. Delajte te vaje, sploh zjutraj, zdaj poleti, ko so ta sveža jutra. Izkoristite nekaj časa za globok vdih in še globi počasen izdih. Poravnajte telo, odprite pljuča, dajte jim prostor, da bojo lahko res se razširila. Vdihnite v trebuh, v celo svoje telo, do zadnje celice. Odprite vrata vsake celice in potem izdihnite iz petnih žil vse, kar vas teži, kar vas bremeni. Dihalne vaje so pot do zdravja. Večina bolezni izvira iz napetosti telesa in uma in z dihalnimi vajami sproščamo, odpiramo, spuščamo, odpuščamo in to je resnično, resnično tako zelo pomembno. Dihanje, to trebušno dihanje smo dobili, to smo znali, ko smo se rodili, potem pa nas življenje s svojimi bremeni, s svojimi težavami, stiskami upogne, stisne, zaustavi in vse prevečkrat dihamo na škrge. Dihamo plitko, dihamo hitro in kot smo rekli, s tem sebi ustvarjamo dodaten stres, dodatne težave, bolečine in stiske. In prva pomoč, ko se počutimo slabo, je dihanje. Spomnite se tega, zaustavite se, globoko izdihnite, dvignite roke, poglejte v nebo, vdihnite kisik, svetlobo in začutite, kako potuje po vašem telesu, potem pa počasi, res počasi izdihnite, sprostite, spustite in začutite lahkotnost. Tako sproščujoče dihanje je dihanje v ritmu 4, 7, 8, kar pomeni, da vdihnemo in štejemo do 4. Ponavadi vdihnemo na nos in štejemo do 4 v svojem ritmu, kolikor se da, potem zadržimo dih in štejemo do 7. Držimo dih in potem počasi izdihnemo, štejemo do 8 in ponovno vdih. Vdihnemo v celo telo, v trebuh, v pluča, v srce, v celo svoje bitje in počasi izdihnemo. Naredite to vsaj nekajkrat zavestno zjutraj, kadarkoli se spomnite na da, preko dneva in potem zvečer umirite, sprostite sebe, svoj um, svoje telo z umirjenim, počasnim dihanjem. Delajte to vsaj en teden, en mesec dni in zelo kmalu boste videli, da se počutite bolj lahkotni, bolj umirjeni. Seveda, če boste delali to samo en, dva ali tri dni in rekli, ah, nič ne pomaga in odnehali, ne bo spremembe. Če pa boste ustrajali, nadaljevali, po mesecu dni boste začutili, kako je vaše počutje boljše, vaša drža bolj odprta, vaše dihanje bolj globoko, kako se znate sprostiti in kako se počutite boljše. In takšno boljše, dobro, odlično počutje vam želim. Imejte se lepo in slišimo se ponovno čez 14 dni.
1: Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik.
2: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tayron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
8: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Cerina v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela Bukošek križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabrnica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline jame, Žurkov dol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Drožanje in Lamperče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Gazice nizko napetostno mrežje levo proti Krki v torek 9. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ivandol nizko napetostno mrežje proti Kartušu v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Črešnjevec, Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2 nizko napetostno mrežje Vikendi v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bitna vas, Čilpah, Češnjice Mokronog in Ornuška vas v torek 9. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno v torek 9. junija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postaje Lastnič Vrenko nizko napetostno mrežje R1 v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do priklica ali odpovedi del.
7: Elektro Celje prosi za razumevanje.
9: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
10: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo, naj takoj začne pogajanja glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. V sindikatu opozarjajo, da analiza skupne stopnje letne rasti plač glede na ostale primerljive kazalnike dokazuje, da dosedanja pogajanja in parcialni letni dvigi plač niso bili zadostni. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Zavarovalnica Triglav je imela glede na navedbe letnega poročila v lanskem letu 2121 zaposlenih po ekvivalentu polnega delovnega časa, celotna skupina Triglav pa 5037. Poleg ureditve plačnega sistema zaposleni pričakujejo tudi boljše pogoje zastopnikov za delo in prodajo. Vodstvo zavarovalnice pozivajo tudi k prenehanju zapiranja poslovalnic po Sloveniji. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes prejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal poročilo Centralne banke za lansko leto. Predsednik državnega zbora in guverner sta v pogovoru izpostavila pomen stabilnega finančnega okolja za državljane in gospodarstvo. Družba Burjati, ki je oblikovala projekt zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili pohodniške in kolesarske poti med Ajdoščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Po teh poteh so ženske v preteklosti nosile v mesta različne kmetijske pridelke za prodajo. Te zgodbe tako povezujejo dediščino, regenerativni turizem in lokalno skupnost. Na tujem. Po včerajšnjih volitvah v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljnem približevanju Evropi in ZDA prepričljivo zmagal premier Nikol Pašinjan, so v Moskvi danes obtožili Zahod vmešavanje v volitve, armenske oblasti pa, da so vršile pritisk na opozicijo. Obtožbe o vmešavanju je bilo sicer v Evropi pred volitvami slišati na račun Rusije. Izrael in Iran se danes po včerajšnjem iranskem napadu na Izrael sprožila medsebojne napade, prve po 8. aprilu, ko sta Washington in Teheran sklenila dogovor o prekinitvi ognja. Izraelske in iranske sile so v okviru napadu ciljale petrokemične oziroma naftne komplekse ter vojaške cilje. Kljub temu, da se število jedrskih konic na svetu zmanjšuje, je stopnja jedrskega tveganja vse večja. V danes objavljenem poročilu opozarja Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru. Temu med drugim botruje upočasnjevanje tempa razgradnje konic, pospešeno uvajanje novega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Šport. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevno od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem

nošenjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Roja in Roja Maria in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan, v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
4: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
5: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Tukaj so pa srake.
8: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Na 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto v četrtek 4. julija so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za leto 2027. Glede na prvo branje so po upoštevanju nekaterih predlogov svetnikov za proračunsko leto 2027 načrtovani odhodki v višini 84,9 milijona evrov oziroma 2,1 milijona več kot v prvem branju, predvideni prihodki pa so višji za 1,3 milijona in znašajo 78,2 milijona evrov. Proračun ohranja izrazito investicijsko naravnanost, saj se investicijska vlaganja povečujejo za 1,9 milijona evrov in znašajo 42,7 milijona evrov oziroma več kot polovico proračuna. Potrjen proračun občine za leto 2027 prinaša tudi nekatere inovativne ukrepe na področju trajnosti in sicer so financiranje zbiralnikov vode ter lastne oskrbe s pitno vodo na območjih razpršene poselitve. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade in jo bo Državni zbor obravnaval na torkovi izredni seji. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrov, a ni še dokončno znano, katera ministrstva se bodo selila iz Ljubljane in kam. V okviru programa Evropske unije za spodbujanje raziskav in inovacij obzorje Evropa so v obdobju 2021-2025 ob 14-odstotni uspešnosti prijaviteljev za 21 tisoč izbranih projektnih predlogov podpisali pogodbe v skupni vrednosti 52,8 milijarde evrov. Program je v tem obdobju vključil več kot 31 tisoč različnih organizacij iz 175 držav. Opolnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla bo za 1,685 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. V Posavju so bogatejši za 3 zlate, 2 srebrni in 3 bronaste inovacije, saj je GZS, Posavska gospodarska zbornica, Krško leto že 23-tič podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Tri najvišje ocenjene inovacije bodo kandidirale tudi za nacionalna priznanja, ki bodo podeljena 15. septembra na dnevu inovativnosti gospodarske zbornice Slovenije, so sporočili. Vsak narod se skozi zgodovino hranja z močjo svojega jezika, kulture in spomina. Za Slovence je eden najtrdnejših temeljev naše narodne identitete prav delo Primoža Trubarja, ki se ga spominjamo 8. junija na dan njegovega rojstva leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah. Trubar ni bil verski informator in osrednja osebnost slovenskega protestantizma 16. stoletja. Bil je človek vizije, ki je razumel, da narod brez lastnega jezika težko ohrani svojo samobitnost. S prvima tiskanima knjigama v slovenskem jeziku, katekizmom in abecednikom je Slovencev odprl pot v svet pisane besede ter postavil temelje slovenskega knjižnega jezika, so še zapisali na spletni strani kulturnega foruma SDS. Na tuje, Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta danes podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Na vzhodu Moldavije, na območju blizu meje z Ukrajino, je strmoglavil in eksplodiral dron, so danes sporočile moldavske oblasti. Ranjenih ni bilo, brezpilotnik je po doslej zbranih informacijah najverjetneje ukrajinskega izvora. Gre za zadnjega v nizu incidentov z droni v evropskih državah, večinoma povezanih z vojno v Ukrajini. Evropska unija je danes uvedla sankcije proti iranskima državljanoma,
med drugim tudi proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu IRGC zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je iranska dejanja označila za nesprejemljiva. Mačarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evropskih sredstev namenjenih vojaški podpori Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. O tem, kako bi jih lahko uporabili, so danes na Cipru razpravljali ministri članice Evropske unije za obrambo. Šport. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliografi v francoskem Seusu, ki je ocenjena s 9B+, je v sporočilu za medije zapisal Red Bull. Smer Bibliografi je doslej preplezalo le 5 moških, slovenska zvezdnica pa jo je prvič skušala premagati leta 2024. Minulo soboto pa je uspelo, ko tega ni zares načrtovala, namreč v prvem ogrevalnem poskusu. Tega ne počnem zato, da bi karkoli dokazovala, preprosto obožujem plezanje in mislim, da je to šele začetek. Naslednje generacije želim navdihniti, da se ne boji ocen. Ni pomembno, kdo je smer plezal, moški ali ženska. Smer, je še za konec izpostavila Korošica. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo. Po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj se bo oblačnost počasi umikala. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Šport na Radio Sraka.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji športni oddaji. Nogometni navdušenci po vsem svetu že odštevajo dneve do začetka največjega športnega dogodka na planetu 2026 FIFA World Cup. Pred nami je prvenstvo, ki bo v številnih pogledih zgodovinsko. Prvič v zgodovini ga bodo skupaj gostile tri države, Amerika, Kanada in Mehika. Prav tako bo prvič nastopilo kar 48 reprezentanc, kar je največ doslej. Prvenstvo bo potekalo od 11. junija do 19. julija in bo trajalo kar 39 dni. V tem času bomo spremljali rekordnih 104 tekem. Za primerjavo, na zadnjem prvenstvu v Katarju jih je bilo le 64. Že sama organizacija predstavlja izjemen logistični projekt. Tekme bodo igrali v 16 mestih po Severni Ameriki. Največ tekem bo gostila Amerika, del prvenstva pa bosta gostili tudi Kanada in Mehika. Med gostiteljskimi mesti so New York oziroma New Jersey, Los Angeles, Miami, Dallas, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Houston, Kansas City, San Francisco, Toronto, Vancouver, Ciudad de Mexico, Guadalajara in Monterrey. Posebna zgodba bo Mehika. S prvenstvom 2026 bo postala prva država v zgodovini, ki bo gostila kar tri svetovna prvenstva. Predtem jih je gostila že leta 1970 in 1986. Veliki finale bo odigran 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju pri New Yorku. Gre za stadion, ki sprejme več kot 80 tisoč ljudi. Morda največja sprememba je razširitev z 32 na 48 reprezentanc. Ekipe bodo razdeljene v 12 skupin po 4 reprezentance. Vsaka ekipa pa bo odigrala 3 tekme v skupinskem delu. Izločilne boje se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake skupine, poleg tega pa še 8 najboljših tretjeuvrščenih ekip. Tako bomo dobili 32 reprezentanc, ki bodo nadaljevale tekmovanje in naizpadanje. To pomeni več tekem, več navijačev, več presenečenj in več možnosti, da se na največjem odru predstavijo tudi manjše nogometne države. Naslov svetovnega prvaka bo branila Argentina, ki je leta 2022 po izjemnem finalu premagala Francijo. Med največje favorite strokovnjaki tudi tokrat uvrščajo reprezentance Francije, Španije, Brazilije, Anglije, Nemčije in Portugalske. Vprašanje, ki zanima številne navijače, pa je povezano z argentinskim kapetanom Lionelom Messijem. Čeprav bo v času prvenstva star že 39 let, mnogi upajo, da ga bodo še zadnjič videli na največjem nogometnem odru. Prav mogoče je, da bo to njegova zadnja velika reprezentančna tekma. Podobno velja za portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki bi lahko prav tako nastopil na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu. Posebej zanimivo bo spremljati domače reprezentance. Američani imajo vse močnejšo reprezentanco in računajo na podporo več 10 tisoč navijačev. Kanada je v zadnjih letih naredila velik korak naprej. Njihov največji zvezdnik je Alfonso Davis, eden najboljših bočnih igralcev na svetu. Tudi Mehika bo tradicionalno zelo nevarna. Njeni navijači veljajo za ene najbolj strastnih na svetu, domače tribune pa bodo gotovo velika prednost. Prvenstvo bo potekalo na nekaterih najbolj modernih stadionih na svetu. Med najbolj spektakularnimi je stadion SoFi v Los Angelesu, ki velja za enega tehnološko najbolj naprednih športnih objektov na svetu. V Dallasu bo tekme gostil AT&T Stadium, eden največjih stadionov v Severni Ameriki. Posebno mesto pa ima legendarni stadion Azteca v Ciudad de Mexico. Na njem sta svetovna prvenstva osvojila tako Pele kot Diego Maradona. Letos bo Azteka ponovno del zgodovine. Čeprav podrobnosti uradne otvoritve slovesnosti še vedno nastajajo, organizatori napovedujejo največji uvodni spektakel v zgodovini svetovnih prvenstev. Pričakuje se sodelovanje številnih svetovno znanih glasbenikov, umetnikov in športnih legend. Ker prvenstvo gostijo tri države, bo poudarek na povezovanju kulture Severne Amerike in nogometne tradicije celotnega sveta. Milijarde gledalcev bodo spremljale začetek prvenstva, kar bo eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov letošnjega leta. Pred glasbenim predahom pa še nekaj zanimivosti. Letošnje prvenstvo bo največje v zgodovini nogometa. Nastopilo bo rekordnih 48 reprezentanc. Odigrali bodo rekordnih 104 tekem, gostilo ga bo rekordnih 16 mest. Prvič bodo organizacijo skupaj prevzele tri države. Mehika bo postala prva država s tremi gostiteljstvi svetovnega prvenstva. Finale bo potekal v okolici New Yorka pred več kot 80 tisoč gledalci. Celotno prvenstvo pa bo trajalo kar 39 dni. Pred nami je torej prvenstvo, ki bo postavljalo nove mejnike. Več ekip, več tekem, več navijačev in več zgodb. Nogometni svet se pripravlja na poletje, ko bo za nekaj tednov vsa pozornost znova usmerjena na zelenice Severne Amerike. Preden se prvenstvo začne, pa poglejmo, kateri so bili najbolj odmevni dogodki na minulih prvenstvih. Leta 1986 je v Mehiki zasijal Diego Maradona. Na četrtfinalni tekmi proti Angliji je dosegel dva gola, ki ju nogometni svet še danes omenja. Prvi je bil znameniti zadetek z roko, ki ga je pozneje poimenoval Božja roka. Drugi pa velja za enega najlepših golov v zgodovini nogometa, saj je preigral skoraj polovico angleške ekipe. Argentina je tisto leto osvojila naslov svetovnega prvaka. Leta 1998 je svet navdušila Francija. Domače prvenstvo je zaznamoval Zinedine Zidane, ki je v finalu proti Braziliji dosegel dva zadetka z glavo. Francija je prvič postala svetovni prvak. Novo tisočletje je prineslo nove zvezdnike. Leta 2002 sta prvenstvo gostili Japonska in Južna Koreja. To je bilo prvo prvenstvo v Aziji. Leta 2010 pa se je prvenstvo prvič preselilo v Afriko, v Južno Afriko. Mnogi se še danes spominjajo glasnega zvoka vuvuzel, ki je spremljal skoraj vsako tekmo. Naslov je osvojila Španija. Leta 2014 je v Braziliji slavila Nemčija. V polfinalu je Brazilijo premagal kar 7-1, kar velja za enega največjih šokov v zgodovini prvenstev. Leta 2018 je naslov osvojila Francija, leta 2022 pa je nogometni svet spremljal morda najbolj pričakovano zgodbo vseh časov. Argentinec Lionel Messi je lovil edino lovoriko, ki mu je še manjkala. Finale med Argentino in Francijo je ponudil pravo dramo. Po rednem delu in podaljških je bil rezultat 3-3. Sledile so 11 metrovke, Argentina je zmagala, Messi pa je končno dvignil pokal svetovnega prvaka. Mnogi ta finale označujejo za najboljšega v zgodovini svetovnih prvenstev.

Ko danes govorimo o svetovnem prvenstvu nogometu, govorimo tudi o organizaciji, ki stoji za njim, FIFA. Pomeni Mednarodna nogometna zveza, ustanovljena pa je bila 21. maja 1904 v Parizu. Na začetku so jo ustanovile nogometne zveze sedmih držav: Francije, Belgije, Danske, Nizozemske, Španije, Švedske in Švice. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo organizacija nekoč združevala več kot 200 držav in postala ena najvplivnejših športnih organizacij na svetu. V začetku 20. stoletja je nogomet hitro pridobival priljubljenost. Posamezne države so sicer že organizirale mednarodne tekme, vendar ni bilo enotne organizacije, ki bi določala pravila in usklajevala mednarodna tekmovanja. Zato je nastala FIFA. Prvi predsednik FIFA je bil Francoz Robert Guérin, ki je imel takrat le 28 let. Njegova naloga je bila povezati nacionalne zveze in vzpostaviti skupna pravila igre. Že nekaj let po ustanovitvi se je FIFA hitro širila. Leta 1905 se je pridružila Nemčija, nato pa še številne druge države. Pomemben korak je predstavljal tudi vstop angleške nogometne zveze, saj je Anglija veljala za zibelko modernega nogometa. Velik preobrat v zgodovini FIFA je prišel leta 1921, ko je predsednik postal Francoz Jules Rimet. Njegovo ime je tesno povezano z nastankom svetovnega prvenstva. Rimet je bil prepričan, da nogomet potrebuje največje mednarodno tekmovanje za reprezentance. Dolga leta je prepričeval nogometne zveze po svetu, dokler ni njegova ideja postala resničnost. Leta 1930 je FIFA organizirala prvo svetovno prvenstvo v Urugvaju. Na tekmovanju je sodelovalo 13 reprezentanc, svetovni prvaki pa so postali domačini. Prvi pokal svetovnega prvenstva je bil pozneje poimenovan prav po Julesu Rimetu. Pokal Jules Rimet je ostal v uporabi vse do leta 1970, ko ga je za vedno prejela Brazilija po osvojitvi tretjega naslova svetovnega prvaka. Po drugi svetovni vojni je FIFA postajala vedno močnejša. Nogomet se je širil po vseh celinah, članstvo pa je hitro raslo. Danes FIFA združuje 211 nacionalnih nogometnih zvez, kar pomeni, da ima celo več članic kot Združeni narodi. Sedež FIFA se nahaja v Cirihu, kjer deluje tudi upravno središče svetovnega nogometa. Poleg svetovnega prvenstva za moške, FIFA organizira še številna druga tekmovanja. Med njimi so svetovno prvenstvo za ženske, mladinska prvenstva, svetovno prvenstvo klubov ter različna razvojna tekmovanja. FIFA danes skrbi tudi za razvoj nogometa v državah, kjer šport še ni tako razvit. Financira gradnjo igrišč, izobraževanje trenerjev in sodnikov ter razvoj mladih nogometašov. Seveda pa zgodovina FIFA ni bila vedno brez težav. Organizacija je bila v različnih obdobjih deležna kritik zaradi korupcijskih afer, spornih odločitev pri izbiri gostiteljev, prvenstev in političnih vplivov. Kljub temu ostaje osrednja organizacija svetovnega nogometa. Danes je svetovno prvenstvo FIFA največji nogometni dogodek na svetu. Finale spremlja več 100 milijonov gledalcev, celotno prvenstvo pa več milijard ljudi. Od majhne organizacije sedmi držav leta 1904 je FIFA zrasla v globalno športno velesilo, ki povezuje praktično ves nogometni svet. Brez nje verjetno ne bi bilo na svetovnih prvenstvih nelegendarnih trenutkov Peleja, Maradone, Zidana, Messija in Ronalda. In prav zato je zgodovina FIFA pravzaprav tudi zgodovina svetovnega nogometa. Ko govorimo o svetovnem in evropskem nogometu, ne moremo mimo enega najvplivnejših Slovencev v športu, Aleksandra Čeferina. Po izobrazbi je pravnik in je vrsto let deloval v odvetništvu. Šport mu je bil blizu že od mladih let, predvsem nogomet, čeprav sam ni zgradil kariere kot profesionalni nogometaš. Njegova pot v nogometne vode se je začela prek dela slovenskega nogometa. Prek dela v slovenskem nogometu. Leta 2011 je postal predsednik Nogometne zveze Slovenije.
V času njegovega vodenja je slovenski nogomet okrepil organizacijsko strukturo, izboljšal delo z mladimi in utrdil položaj Slovenije v evropskih nogometnih krogih. Leta 2016 je sledil velik preskok. Po odstopu tedanjega predsednika Michela Platinija je evropski nogomet potreboval novo vodstvo. Na kongresu v Atenah je bil Aleksander Čeferin izvoljen za predsednika UEFA. To je bil zgodovinski trenutek za Slovenijo, saj je prvič Slovenec prevzel vodenje ene najmočnejših športnih organizacij na svetu. UEFA združuje 55 nacionalnih nogometnih zvez Evrope in organizira največja evropska tekmovanja, med njimi UEFA Champions League, UEFA Europe League, UEFA European Championship ter številna mladinska in ženska tekmovanja. Čeferin je v času svojega mandata postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti svetovnega nogometa. Posebej odmevna je bila njegova vloga leta 2021, ko je odločno nasprotoval ustanovitvi tako imenovane Evropske super lige. Nekateri najbogatejši evropski klubi so želeli ustanoviti zaprto tekmovanje, ki bi delovalo ločeno od obstoječega sistema UEFA. Čeferin je projekt ostro kritiziral in zagovarjal tradicionalni model evropskega nogometa, kjer si klubi nastop v največjih tekmovanjih priborijo na igrišču. Njegovo nasprotovanje je bilo eden ključnih razlogov, da je projekt hitro razpadel.

V času njegovega vodenja se je UEFA spopadala tudi z velikimi izzivi med pandemijo COVID-19. Evropska prvenstva in klubska tekmovanja so bila prestavljena ali prilagojena, vendar je UEFA pod njegovim vodstvom uspela dokončati večino tekmovanj. Čeferin je večkrat poudaril, da mora nogomet ostati dostopen navijačem in da ne sme postati izključno poslovni projekt največjih klubov. Zanimivo je, da se kot predsednik UEFA redno srečuje tudi z vodstvom FIFA. Sodeluje pri oblikovanju prihodnosti svetovnega nogometa, razpravah o koledarju tekmovanj, pravilih igre in organizaciji največjih prvenstev. Danes velja Aleksander Čeferin za enega najvplivnejših športnih funkcionarjev na svetu. Njegove odločitve vplivajo na milijone nogometašev, trenerjev, klubov in navijačev po vsej Evropi. Za Slovenijo pa predstavlja izjemen dosežek, saj je država z dobrima 2 milijonama prebivalcev dobila svojega predstavnika na samem vrhu evropskega nogometa. Ob koncu današnje oddaje lahko rečemo, da svetovno prvenstvo v nogometu ni zgolj tekmovanje. Je zgodba o narodnem ponosu, športnih junakih, velikih presenečenjih in trenutkih, ki jih pomnimo vse življenje. Ostanka 4 leta svet za nekaj tednov diha z nogometom, in prav zato ostaja svetovno prvenstvo največji športni spektakel na planetu. Oddajo je pripravila Renata Prašina-Jug.

0: na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in Radiu Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra! Milan in Vlado Kreslin.

0: Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Na 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto v četrtek 4. julija so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za leto 2027. Glede na prvo branje so po upoštevanju nekaterih predlogov svetnikov za proračunsko leto 2027 načrtovani odhodki v višini 84,9 milijona evrov oziroma 2,1 milijona več kot v prvem branju, predvideni prihodki pa so višji za 1,3 milijona in znašajo 78,2 milijona evrov. Proračun ohranja izrazito investicijsko naravnanost, saj se investicijska vlaganja povečujejo za 1,9 milijona evrov in znašajo 42,7 milijona evrov oziroma več kot polovico proračuna. Potrjen proračun občine za leto 2027 prinaša tudi nekatere inovativne ukrepe na področju trajnosti in sicer sofinanciranje zbiralnikov vode ter lastne oskrbe s pitno vodo na območjih razpršene poselitve. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade in jo bo Državni zbor obravnaval na torkovi izredni seji. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrov, a ni še dokončno znano, katera ministrstva se bodo selila iz Ljubljane in kam. V okviru programa Evropske unije za spodbujanje raziskav in inovacij obzorje Evropa so v obdobju 2021-2025 ob 14-odstotni uspešnosti prijaviteljev za 21 tisoč izbranih projektnih predlogov podpisali pogodbe v skupni vrednosti 52,8 milijarde evrov. Program je v tem obdobju vključil več kot 31 tisoč različnih organizacij iz 175 držav. Ob polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla bo za 1,685 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. V Posavju so bogatejši za 3 zlate, 2 srebrni in 3 bronaste inovacije, saj je GZS, Posavska gospodarska zbornica, Krško leto že 23-tič podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. 3 najvišje ocenjene inovacije bodo kandidirale tudi za nacionalna priznanja, ki bodo podeljena 15. septembra na dnevu inovativnosti gospodarske zbornice Slovenije, so sporočili. Vsak narod se skozi zgodovino ohranja z močjo svojega jezika, kulture in spomina. Za Slovence je eden najtrdnejših temeljev naše narodne identitete prav delo Primoža Trubarja, ki se ga spominjamo 8. junija na dan njegovega rojstva leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah. Trubar ni bil le verski informator in osrednja osebnost slovenskega protestantizma 16. stoletja. Bil je človek vizije, ki je razumel, da narod brez lastnega jezika težko ohrani svojo samobitnost. S prvima tiskanima knjigama v slovenskem jeziku, katekizmom in abecednikom je Slovencev odprl pot v svet pisane besede ter postavil temelje slovenskega knjižnega jezika, so še zapisali na spletni strani kulturnega foruma SDS. Na tuje, Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta danes podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Na vzhodu Moldavije, na območju blizu meje z Ukrajino, je strmoglavil in eksplodiral dron, so danes sporočile moldavske oblasti. Ranjenih ni bilo, brezpilotnik je po doslej zbranih informacijah najverjetneje ukrajinskega izvora. Gre za zadnjega v nizu incidentov z droni v evropskih državah, večinoma povezanih z vojno v Ukrajini. Evropska unija je danes uvedla sankcije proti iranskima državljanoma, med drugim tudi proti vojaškemu predstavniku pomorske veje iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu IRGC zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je iranska dejanja označila za nesprejemljiva. Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evropskih sredstev namenjenih vojaški podpori Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. O tem, kako bi jih lahko uporabili, so danes na Cipru razpravljali ministri članice Evropske unije za obrambo. Šport. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliografi v francoskem Seusu, ki je ocenjena s 9B+, je v sporočilu za medije zapisal Red Bull. Smer Bibliografi je doslej preplezalo le 5 moških, slovenska zvezdnica pa jo je prvič skušala premagati leta 2024. Minulo soboto pa je uspelo, ko tega ni zares načrtovala, namreč v prvem ogrevalnem poskusu. Tega ne počnem zato, da bi karkoli dokazovala, preprosto obožujem plezanje in mislim, da je to šele začetek. Naslednje generacije želim navdihniti, da se ne boji ocen. Ni pomembno, kdo je smer plezal, moški ali ženska. Smer, je še za konec izpostavila Korošica. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo. Po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj se bo oblačnost počasi umikala. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Danes bomo prebrali pesem, ki jo je napisala Julija. Julijana Čarman Prezelj. Rojena januarja leta 1938 na Cerkljanskem, ki je bilo takrat pod Italijo. Zato je Slovenija kot domovina veliko pomenila. Odraščala je v številni družini na kmetiji. S svojimi sorojenci je bila zelo povezana ter vedno pripravljena pomagati. Starši so jo spodbujali k učenju. Dokončala je študij in bila zaposlena kot ekonomistka na odgovornih delovnih mestih. Skupaj s svojo družino je živela in delala v Ljubljani. V prostem času je obiskovala kulturne prireditve, navdušeno navijala za naše športnike, hodila na izlete, se družila. V zadnjem desetletju upokojitvi pa je obiskovala različne literarne tečaje in pisala ter se izražala v pesmih, kjer se zrcalijo tudi njene osebnostne lastnosti, predanost, optimizem, volja do življenja. Preberimo njeno pesem Raztrgano pismo.

0: okorno drsele so sledi tvojih rok, bogatile so dan in utrip svojih otrok. Srce polno ljubezni, velikih dobrot, je s tiho besedo ozaljšalo njih senčnato pot. O, mama, saj to bilo poslednje je pismo, ki sem ga prejela iz tvojih izmučenih rok. V koščkih ostal je spomin, ves nem in molčeč, a njegov glas ujet v oklep boleč. Življenje iskalo je raztrgano pismo, se dvigalo na pot brez velikih zmot, želelo je najti tvoj življenjski korak, da boj spoznanja ne bil bi pregrenak. Pesem je izbrala Marijana Blažič, bral sem Darko Povše. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pesmico smo pripravili za zaključek vašega dne.

Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Desna in leva roka. Pravljici Svetlane Makarovič iz zbirke Mačja preja. Dve roki, desna in leva, sta bili prijateljici. Obe sta bili zmeraj obrnjeni v isto smer. Delali sta iste gibe, če je imel prstanec leve roke prstan, ga je imel tudi desni prstanec in to popolnoma enakega. Tako sta živeli v miru in dolgočasju, dolgo časa. Pa se je zgodilo, da se je po naključju samo desna roka globoko urezala v prst. Desnica je zavpila od bolečine, leva pa se je na tihem oddahnila, ker se nesreča ni pripetila njej. Desnica je pogledala levico in rekla: "Čakam." "Na kaj pa?" se je delala nevedno levica. "Na kaj neki, da se tudi ti urežeš, ne? Saj sva sestri. Ureži se še ti, da bova enaki." Levica je v zadregi migala s prsti, urezati pa se ni hotela. "Nisem jaz kriva, če si ti nerodna," je sitno dejala. "Zakaj pa ne paziš?" To je desnico ujezilo. "Sram te bodi, levica, slaba sestra si, da veš." Levica pa je bila še toliko predrzna, da ji je zabrusila: "Če nisi zadovoljna z menoj, pa si poišči drugo sestro, tako nerodno in neumno, kot si sama." Zdaj je desnica pobledela in se stisnila v pest. Levica se je brž umaknila za hrbet in zavpila: "Kaj, udariti me hočeš?" "Ne samo udariti," je zapihala desnica in pograbila nož. "Odrezala ti bom vse prste." Levica se je zgrozila, ko je videla, da desnica misli resno, in je ostala v varni razdalji. Desnica je lovila spredaj in zadaj, a levica je bila zmeraj hitrejša. Nazadnje se je desnica pomirila in spustila nož. Levici je bilo kar malo žal, da se je tako grdo obnašala, in je desnico plaho pobožala. Desnica ni bila več jezna, užaljena je bila pa še zmeraj. In je rekla: "Živeti bova morali skupaj, če nama je prav ali ne. Zato nima nobenega smisla, da se prepirava in si groziva. Ampak nekaj ti povem. Odslej bom jaz vse naredila hitreje in bolje od tebe. Ti boš zmeraj za mano. Jaz bom trgala rože, z mano bodo jedli, pisali in risali, se česali in tudi klofute bom delila jaz. Kaj ti najin gospodar je na moji strani. Ti boš zmeraj samo v rezervi. In veljalo bo, naj ne ve levica, kaj dela desnica." In ubogo levico je to tako potrlo, da je postajala vsak dan bolj okorna in počasna. Še danes je taka. Nekateri ljudje so pa v tem primeru dali prav levici. To so levičarji. Poslušali ste pravljico Svetlane Makarovič z naslovom Desna in leva roka
iz zbirke Mačja preja. Thank you.

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri soteska, gasilska veselica leta. Staj na vsako veselico.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Sraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v redni ponedeljkovi večerni oddaji z glasbo sveta. Tudi za nocoj smo izbrali dokaj raznoliko in zanimivo glasbo, nastalo na različnih celinah in tudi v kar številnih evropskih državah, pa seveda tudi pri nas. Najprej pa poglejmo, kakšno vreme se nam obeta. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogosto bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo ponehale popoldne. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, pravijo vremenarji. Menda nas ja ne bo spet zeblo. Toliko o prihajajočem vremenu in spet smo pri glasbi. Topli takšni, ki zna pogreti. Za uvod nas bo pozabaval resen, a neredko tudi šaljiv pevec, ki se spremlja s kitaro, Adi Smolar. Za njim nas bo tudi s harmoniko razveselila skupina Los Tex-Maniacs iz Teksasa v Združenih državah Amerike. Slišali bomo rusko skupino Dobra noč, trobentača iz Santiago na Kubi in Audisa Paisana z njegovo skupino. Spomnili se bomo tudi dveh nepozabnih naših glasbenikov. Prvi je Marko Brecel. Potem bo z nami uvodoma še ameriški kantautor Leo Kottke, kolumbijski harmonikar in pevec Honey Rivera, imeniten kitarist iz Južne Afrike Derek Gripper. V uvodnem delu daje nam bo zaigral in zapel tudi Tomaš Pengov. Glasba sveta nas čaka do polnoči, potem pa bodo z nami spet valčki in polke, pa tudi popevke. Z vami sem Drago Volk, vsi pa vam želimo vesel in radoživ večer.

Vivian. Iz Brent gre pa v preše, lavindi undi preše, preši, prešu lavindija. Aj preše, Vivian.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Policaj sredi noči zaustavi pijanca, ki opleta po pločniku.
3: Kam pa greste ob tej nočni uri?
2: Na predavanje, odgovori pijanček.
3: A ja? Kdo pa ob taki uri predava?
2: Moja žena.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues. Ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike, ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar je Drago Volk v današnjem ponedeljkovem večeru z glasbo iz različnih koncev sveta pripravil za vas. Vračamo se k narodozabavni ter ljudski in pop slovenski glasbi, ki jo boste lahko poslušali vse tja do 6. zjutraj do naših prvih jutranjih poročil, s katerimi tudi pričenjamo današnji torkov jutranji program 9. junija. No, preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in začer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 25 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Ponedeljkova ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč.

Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka. Tudi jaz vam želim ta večer vse najlepše, veliko lepe muzike, veliko dobre volje, kjerkoli ste že.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smeje manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glase in celo leto naprej.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.